0: Vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci, moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Za 19. oktobar zakazano izricanje prvostepene presude bivšem direktoru obavještajno-bezbjedonosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću, kojim se sudi zbog obavljanja funkcije bez propisane visoke stručne spreme. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je kaznu blisku zakonskom maksimumu, a odbrana oslobađajuću presudu. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i općinskim izbornim komisijama počeće u nedjelju 27. septembra, izjavio je na sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine predsjednik te komisije Jovan Kalaba. Jučer je održana preskonferencija sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona, na kojem su potvrdili da ostaje termin generalnog štrajka koji bi, kako je ranije rečeno, trebao krenuti 2. oktobra. Neposredno pred ovu konferenciju za novinare stigao je i spisak članova mirovnog vijeća ispred vlade Unsko-sanskog kantona koji bi u narednom periodu trebali raditi na postizanju dogovora između vlasti i sindikata, a kako bi se izbjegao štrajk. U okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja općine Bosanski Petrovac jučer je odata počast nevino stradalim civilnim žrtvama rata. Delegacija općine i članovi porodica posjetili su mjesnu zajednicu Rašinovac, mjesto gdje je u noći 22. septembra 1992. godine ubijeno 5 Bošnjaka civila. Delegacije su obišle i druga mjesta stradanja u naseljima Bijela i Bravsko, kao i lokalitet Gorinčani. U zvaničnu posjetu gradonačelniku Bihaća danas dolazi ambasadorica Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini Li Fan. Nakon sastanka planirana je zajednička šetnja užom jezgrom grada, nakon čega će ambasadorica posjetiti muzej Unsko-sanskog kantona i nacionalni park Una. Vratimo Unu njenim ljudima ili kako zaštititi Unu od betoniranja, kanalizacija, otpada, invazivnog turizma, naziv je javnog foruma kojeg su prijatelji rijeke Une organizirali jučer u Gradskoj galeriji u Bihaću. Ukazano je na probleme s kojima se godinama suočavamo, a posljedica su sistematskog uništavanja obala i vodotoka rijeke Une. Bihać je do 26. septembra domaćin manifestacije Jesen na Gelenderima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Večeras od 18 sati nastupa gradski ženski hor Bihać. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je stigla u Varšavu, gdje će danas protiv selekcije Poljske odigrati prvi meč novog ciklusa Lige nacija. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini ovog jutra saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, a maksimalna dnevna od 12 do 18.

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
6: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: vijestima donosimo. Za 19. oktobar zakazano izricanje prvostepene presude bivšem direktoru obavještajno-bezbjedonosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću, kojim se sudi zbog obavljanja funkcije bez propisane visoke stručne spreme. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je kaznu blisku zakonskom maksimumu, a odbrana oslobađajuću presudu. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja glasačkih listića prema gradskim i općinskim izbornim komisijama počeće u nedjelju 27. septembra, izjavio je na sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine predsjednik te komisije Jovan Kalaba. Jučer je održana preskonferencija Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona, na kojem su potvrdili da ostaje termin generalnog štrajka koji bi, kako je ranije rečeno, trebao krenuti 2. oktobra. Neposredno pred ovu konferenciju za novinare stigao je i spisak članova mirovnog vijeća ispred vlade Unsko-sanskog kantona koji bi u narednom periodu trebali raditi na postizanju dogovora između vlasti i sindikata, a kako bi se izbjegao štrajk. U okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja općine Bosanski Petrovac jučer je odata počast nevino stradalim civilnim žrtvama rata. Delegacija općine i članovi porodica posjetili su mjesnu zajednicu Rašinovac, mjesto gdje je u noći 22. septembra 1992. godine ubijeno 5 Bošnjaka civila. Delegacije su obišle i druga mjesta stradanja u naseljima Bijela i Bravsko, kao i lokalitet Gorinčani. U zvaničnu posjetu gradonačelniku Bihaća danas dolazi ambasadorica Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini Li Fan. Nakon sastanka planirana je zajednička šetnja užom jezgrom grada, nakon čega će ambasadorica posjetiti muzej Unsko-sanskog kantona i nacionalni park Una. Vratimo Unu njenim ljudima ili kako zaštititi Unu od betoniranja, kanalizacija, otpada, invazivnog turizma, naziv je javnog foruma kojeg su prijatelji rijeke Une organizirali jučer u Gradskoj galeriji u Bihaću. Ukazano je na probleme s kojima se godinama suočavamo, a posljedica su sistematskog uništavanja obala i vodotoka rijeke Une. Bihać je do 26. septembra domaćin manifestacije Jesen na gelenderima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Večeras od 18 sati nastupa gradski ženski hor Bihać. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je stigla u Varšavu gdje će danas protiv selekcije Poljske odigrati prvi meč novog ciklusa Lige nacija. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini ovog jutra saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, a maksimalna dnevna od 12 do 18.
2: Vrijeme je za reklame.
3: Tvoja Vis Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hainer, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz

0: Najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Stiže Shopping Day u vašu omiljenu Hari trgovinu. Samo 28. septembra u ponedjeljak ostvarite popust od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na ostali asortiman. Iskoristite priliku i uživajte u kupovini uz naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Idemo dalje, 7 sati i 22 minuta, dobro jutro za sve vas. Čuli smo izvještaj iz Bihamka, nastavljamo sa ostalim informacijama, pa ću prvo o vatrogascima. I ovu noć, odnosno prethodni dan, radili su vrijedno, neki još uvijek rade, kažem neki jer na području grada Bihaća mjesto Sokolac. Trenutno intervencija jer gore dvije kuće, još uvijek ne znamo šta je uzrok požara. Evo potrudit ću se da u ovom jutarnjem dijelu programa saznamo o čemu se radi pa da informaciju proslijedimo do vas. Bile su još dvije intervencije, mjesto Baljevac, došlo je do požara na putničkom motornom vozilu. Ista situacija je u Savskom mostu, mjesto Fajtovci, požar na automobilu. U Velikoj Kladuši gorila je šuma, dakle jedan požar i jedna tehnička intervencija, uklanjanje stabla sa ceste. Elektroenergetski sistem je stabilan, nije bilo prekida, vodosnabdijevanje građana pitkom vodom zadovoljavajuće bez prekida, telefonske veze funkcionišu u svim pravcima. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona kažu bilo je 6 saobraćajnih nezgoda, ali na sreću nije bilo povrijeđenih osoba, zabilježena je samo materijalna šteta, Velika Kladuša 3 nezgoda i po jedna nezgoda, Bihać, Bosanska Krupa i Ključ.

E sad, nekome je ludi, neko jedva čeka petak jer posljednji je radni dan u sedmici, kako god provedite ga na najbolji mogući način. Ja ću nastaviti dalje sa servisnim informacijama, pa u nastavku idemo do hitne službe Doma zdravlja Bihać. Oni su za posljednje 24 sata imali ukupno 76 ljekarskih pregleda.

I za kraj one najljepše informacije ovog jutra, lijepa vijest iz kantonalne bolnice. Bogatiji smo za jedne blizance, za ukupno 6 beba. Bilo je 5 poroda, 5 poroda.

šest beba i kažu nam jutros babice, svi su dječaci. Pa neka je sa srećom, dečki, i roditeljima naravno upućujemo iskrene čestitke. Podsjećam, Nino i Sonela sa vama ovog jutra uz jutarnji, a nešto kasnije i prijepodnevni otvoreni dio programa, u svakom slučaju uz nove i lijepe informacije i dobru muziku. Idemo.

0: marketing.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras?

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

Elbedin Mojagić i Sanela Šarić, želim vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i općinskim izbornim komisijama počeće u nedjelju 27. septembra. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona ne odustaje od štrajka najavljenog za 2. oktobar u svim srednjim školama kantona. Nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama, neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje te odnos vlasti prema njima, ponavljaju, neki su od razloga zašto su se odlučili za ovaj korak. Protive se i novom prijedlogu pravilnika za koji tvrde da nije donesen uz

0: konsultacije sa sindikatom i da ne osigurava jednak tretman svih zaposlenih u srednjem obrazovanju i dalje su, poručuju, otvoreni za dijalog. U Bihaćkoj kantonalnoj bolnici jučer je održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici sindikata, upravnog odbora kantonalne bolnice Bihać, direktor ove zdravstvene ustanove i ministar zdravstva Unsko-sanskog kantona. Razgovarano je o problemu finansiranja, odnosno implementaciji nedavno potpisanog kolektivnog ugovora kojim su za zaposlene u zdravstvu definisana nova prava. U zvaničnu posjetu gradonačelniku Bihaća danas dolazi ambasadorica Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini Li Fan. Nakon sastanka planirana je zajednička šetnja užom jezgrom grada, nakon čega će ambasadorica posjetiti Muzej Unsko-sanskog kantona i Nacionalni park Kuna. Vratimo Unu njenim ljudima ili kako zaštititi Unu od betoniranja, kanalizacija, otpada, invazivnog turizma. Naziv je javnog foruma kojeg su prijatelji rijeke Une organizirali jučer u Gradskoj galeriji u Bihaću. Ukazano je na probleme s kojim se godinama suočavamo, a posljedica su sistematskog uništavanja obala i vodotoka rijeke Une. Bihać je i ove godine domaćin manifestacije Jesen na gelenderima, koja donosi raznovrstan program za sve generacije. Večeras od 18 sati nastupa Gradski ženski hor Bihać, a manifestacija traje do 26. septembra. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas počinje nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija. Zmajevi će u prvom kolu B divizije gostovati selekciji Poljske, a susret u Varšavi počinje večeras u 20 sati 45 minuta. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i u Kotlinama, jutros ima magle i sumaglice koje smanjuje vidljivost na graničnim prijelazima. Za sada zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i dio prije podneva, očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura danas od 12 do 18 stepeni.
2: Slušate najbolji radio.

0: marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i

0: sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Marketing.

0: marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
0: Marketing.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
3: Marketing.

Dobro jutro za sve one koji su od ovog trenutka uz jutarnji program. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas počinje nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija. Zmajevi će u prvom kolu B divizije gostovati selekciji Poljske. Susret je večeras od 20 sati i 45 minuta, a mi smo odlučili da uz pjesmu podržimo Zmajeve. Pa krenimo redom. Broj 1 Mirza Selimović, Srce ne odustaje. Broj 2 Amel Ćurić, Osjećaj ovaj. I na broju 3 svakako Halid Bešlić i Ljiljani. Prijedlozi su na Facebooku. Nakon što ih poslušamo, slušamo i vas.

0: 8:41, poslušali smo prijedloge. Nije da sam vidovita, ali već znam ko nosi pobjedu ovog jutra. Krećemo odmah s pozivima. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako smo?
0: Dobro, hvala, kako ste vi?
1: Ja dobro, hvala Bogu, euforično, baš pre utakmice. Zbuđenje na visokom nivou.
0: Da, da, tako i treba.
1: Pozdrav vama, programsko-tehničku ekipu Nedve Građe, slušajte me. Živim, zdravo, bilo, sretno, zvaj, najjače za broj 3.
0: Trica.
1: Tako je.
0: Trica, pišem za broj 3.
1: Da, najbolje, prijatno.
0: Hvala, hvala također. Pišem 10. glas, već sam upisala one koji su pristigli putem Facebooka. Idemo dalje, 222679, dobro jutro.
2: Dobro jutro, selam aleikum.
0: Dobrodošli, Azra. Bolje
2: snašli, lijep selam, pozdrav vam, studiju reži, muzičkom uredniku, svim slušateljima, dobronamjernim. I mi glasamo za, naravno, za Halda Bešlića, moju majdu posebno, pozdrav, nek se javi.
0: Pišem 2 glasa, hvala lijepa Azra na javljanju. Selam iz Danske i sretno zmajevima, kaže gospođa Ismeta Mehić-Alić, glasa za prijedlog broj 3. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Stanela, poštovanje, kako ste?
0: Jutro, jutro. Dobro, dobro smo, hvala lijepa. Naspavali se baš i nismo, jer nekako jutro baš pravo vrijeme za spavanje. Ali
3: evo,
0: dobro.
3: Vrijeme za mene je predivno, ne može biti ljepše.
0: Idealno, evo. Nema vrućina, nema
3: kiša,
0: padavina.
3: Pa divota. Nema žege one i krepavanja pasije u žičine. Pa jel nam, da. Teško smo ostali živi, jel tako? I sad neka re daj sunce, neka i sunce, nek nije nako žestoko. Nek je ovako.
0: Pa dobro.
3: Eto, ovaj, ko je tamo, jel Gogi?
0: Nino.
3: A Nino, da, Nino. Evo, pozdravi Nini, pozdrav svima vama okolo tu što stori, to radite sa srećom. Pa zna se ovaj, za koga bi, da kažem, nekim je sa srećom ako vouda i mi držimo fige i navijamo.
0: Šta kažete, rezultat?
3: Rezultat, Boga mi, tjesno će biti sad kako će, teško je to prognozirati. Glavno da ne izgubim, pa i ne riješim.
0: Pobjeda.
3: Pa,
0: a pobjeda neka bude.
3: Nek bude pobjeda, ajde da budemo malo nerealne, ali za Halida, znaš se, legendu, alamu, rahmetelje, svi su dobri prijedlozi. Ali eto, hvala i pozdrav slušateljstvu, da ne nabrajam, nek su mi živi i zdravi, da se javljaju, da ne spavaju. Hvala lijepo.
0: Hvala i vama, lijep pozdrav. Pozdrav za Azru Bihać od Majde iz Kalesije. Glas za prijedlog broj 2, kaže Majda. Halo, dobro jutro.
4: A ja kažem, nek sve bude, no ti smešalo ko ti jutros.
0: Biće, biće.
4: Ako Boga, ako i ne bude Boga, mi su naši, mi ih volimo. Nije ni tako da bi sve najbolje svima služavacima i vama koji radite.
0: Hvala lijepa. Upisala sam još jedan glas za prijedlog broj 3. Čekamo i dalje vaše pozive. Gospođa Alivu kaže dobro jutro, Trica. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Jutro, jutro, gospođa Asima.
5: Hvala lijepo što me tako prezivate.
0: Dobro nam došli, jeste se naspavali?
5: Jesmo, jeste vi?
0: Jesmo, dobro je, dobro je.
5: Ja glasam za drugi prijedlog i pozdravljam vas svi u studiju i naše slušalce, našeg Faruka, Azru, njenu mamu, sve ostale koje žele se uključiti u ovu našu emisiju. Toliko od mene i lijep i sretan vam dan. I pozdravljam svoju unuku i unuka, sretan mu dolazak kući, ako Bog da, nadam se svaki sat.
0: Odlično, neka je sretan put, a vama hvala lijepa na javljanju i svako dobro. Gospođa Biba Ljubijankić nam je pisala i ne može.

0: može se odlučiti, kaže, prijedlozi su odlični, glasam za jedinicu, dvicu i tricu. Pa dobro, neka bude i tako. Fadila Okugić sa nama, kaže, dobro jutro, broj 1. Idemo dalje, dobro jutro i vama.
1: Salam, Fanela.
0: Aleikumu salam.
1: Jesi se smrzla jutro?
0: Jesam.
1: Ma evo je tako.
0: Ali ne smijem ništa reći. Da. A svježe je bilo, ali dobro.
1: Ali ovo je ideal kakvi će se
0: nevoj. Narednih par dana sunce i onako ugodnih 20 stepeni, baš ćemo da uživamo.
1: Bolje ne može biti.
0: Ne može.
1: Ja ću pozvati vas i u studiju, slušao sve. Ja ću umreću na tvojim rukama. Može.
0: Umreću na tvojim rukama, može, pišem. Hvala i vama također, jutrić, Sanela, tebi i ekipi. Lijep dan vam želim od Remze i Stijene i naravno trica ide. Jutro glas za prijedlog broj 3, ugodan dan i lijep pozdrav, kaže Nijaz Mujkanović, Teo Perizović je sa nama i on glasa za prijedlog broj 3. Rekoh, ja nisam vidovita, ali jutros je kristalno jasno sve da je trica dobila najviše glasova. Evo, imam još jednu poruku. Gospođa Šefika Kovačević je pisala, kaže, dobro jutro, trica, pišem, još jedan, odnosno 15. glas za prijedlog broj 3. Pa neka nam Ljiljani pjevaju ponovo, Halid Bešlić, broj 3, pobjednik za ovo 25. septembarsko jutro. Hvala vam lijepa.

Vijesti. Elvedin Mojagić i Sanela Šarić, želim vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i općinskim izbornim komisijama počeće u nedjelju 27. septembra. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona ne odustaje od štrajka najavljenog za 2. oktobar u svim srednjim školama kantona. Nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama, neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje te odnos vlasti prema njima, ponavljaju, neki su od razloga zašto su se odlučili za ovaj korak. Protive se i novom prijedlogu pravilnika za koji tvrde da nije donesen uz konsultacije sa sindikatom i da ne osigurava jednak tretman svih zaposlenih u srednjem obrazovanju, i dalje su, poručuju, otvoreni za dijalog. U Bihaćkoj kantonalnoj bolnici jučer je održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici sindikata, upravnog odbora kantonalne bolnice Bihać, direktor ove zdravstvene ustanove i ministar zdravstva Unsko-sanskog kantona. Razgovarano je o problemu finansiranja, odnosno implementaciji nedavno potpisanog kolektivnog ugovora kojem su za zaposlene u zdravstvu definisana nova prava. U zvaničnu posjetu gradonačelniku Bihaća danas dolazi ambasadorica Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini Li Fan. Nakon sastanka planirana je

0: Zajednička šetnja užom jezgrom grada, nakon čega će ambasadorica posjetiti Muzej Unsko-sanskog kantona i Nacionalni park Una. Vratimo Unu njenim ljudima ili kako zaštititi Unu od betoniranja, kanalizacija, otpada, invazivnog turizma. Naziv je javnog foruma kojeg su prijatelji rijeke Une organizirali jučer u Gradskoj galeriji u Bihaću. Ukazano je na probleme s kojim se godinama suočavamo, a posljedica su sistematskog uništavanja obala i vodotoka rijeke Une. Bihać je i ove godine domaćin manifestacije Jesen na gelenderima, koja donosi raznovrstan program za sve generacije. Večeras od 18 sati nastupa Gradski ženski hor Bihać, a manifestacija traje do 26. septembra. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas počinje nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija. Zmajevi će u prvom kolu B divizije gostovati selekciji Poljske, a susret u Varšavi počinje večeras u 20 sati 45 minuta. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i u kotlinama, jutros ima magle i sumaglice koje smanjuje vidljivost na graničnim prijelazima. Za sada zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura danas od 12 do 18 stepeni.
2: Slušate najbolji radio.
3: Riba, ribi, krizele.
4: A bovo, bovo.
5: Bata bim bim, bata bim bim, bata bata, bata bata bim bim.
3: Slušate radio USK.

Povezivanje s bebom itekako je važno jer može imati ogroman uticaj na bebino mentalno i fizičko blagostanje. Bebe, naime, dolaze na svijet spremne za izgradnju odnosa sa svojim roditeljima. No, mnoge tate ne osjećaju se baš najsigurnije u ulozi novopečenog oca, jer eto, nemaju puno iskustva s bebama. Naučne studije su pokazale da povezivanje s bebom itekako je važno i da ono može imati ogroman utjecaj na bebino mentalno i fizičko zdravlje. Bebe dolaze na svijet spremne da izgrade odnos sa svojim roditeljima. Izgradnja očinske veze izgledat će vam na prvi pogled težim nego što zapravo jest, no znajte da već imate dovoljno dobrih vještina i iskustva koje će vam poslužiti kod brige za vašu bebu i stvaranja veze s njom. Ne morate čekati da beba stigne na svijet da biste počeli graditi odnos s njom. Jedan od najboljih načina da se ufurate u očinsku ulogu i prije rođenja bebe jest taj da se brinete o trudnoj partnerici. Briga o mami znači i brinuti o svojoj bebi, a što se mama osjeća bolje i udobnije, to će i beba biti sretnija. Nježno masiranje partneričinog trbuha može olakšati nelagodu i svrabež koji nastaje zbog rasta trudničkog trbuha, a to masiranje ima i svoj bonus za vas. Beba će naime početi prepoznavati kada njen otac dodiruje mamin trbuh. Sada kada je beba tu, povezivanje između tate i bebe može preći na novu razinu. Vaša beba bit će u stanju prepoznati vaš glas već nakon jedne sedmice od rođenja. Razgovarajte s vašom bebom tokom dana kao što biste razgovarali s bilo kojim drugim članom vaše porodice. Zvuči jednostavno, ali uspostavljanje kontakta očima s bebom ključno je za njihov raniji razvoj. Naučne studije su pokazale da redovit kontakt očima može pomoći bebama kod boljeg razvoja jezičnih vještina u dobi do 2 godine. Preuzimanjem određenih odgovornosti oko vaše bebe ojačat ćete vaš odnos s njom. Usto izgradit ćete svoje samopouzdanje u ulozi sjajnog tate, a vašoj bebi omogućiti da se osloni na vas.

0: Klizalište gdje se kizu sa djeca. Klizalište kad se neko voli klizati.
1: Jesi ti nekad bio na klizalištu?
0: Nikad. Vuna je ona slatka pa se pravi vunome.
1: Može biti šećerna vuna.
0: E vuna je se, za djecu maju. Vuna je od belje.
1: I što možemo napraviti od vune?
0: Jastuk, možemo jaknu.
1: Bravo!
0: Onaj bundu. Pa je ono od ovce.
1: Što možemo napraviti od vune?
0: Jastuk, kape i rukavce i šal i džemp.
1: Obično bake znaju plesti nešto od vune. Što misliš, šta se sve može od vune isplesti?
0: Kapa i šal. Prijatelj, jako se neko druži.
1: Imaš li ti ovdje prijatelja u vrtiću?
0: Dva.
1: Kako se zovu?
0: Bilal i Asman.
1: I čega se Bilal, Asman i ti igrate ovdje u vrtiću?
0: Sa još nekim prijateljicama.
1: Kako se zove tvoje prijateljice?
0: Dalin.
1: I šta radiš sa svojim prijateljicom Dalinom?
0: Igram se. Prijatelji su kad se neko voli igra sa mnom.
1: Jel ti imaš prijatelje? Kako se zovu tvoji prijatelji?
0: One...
1: Kako im je ime? Ne možeš se sjetiti. Aha, a što radiš sa svojim prijateljima?
0: Igram se.

0: čega se igrate?
1: Onaj autićima, slažem kockice.
0: Imaš li ti prijateljicu ovdje u vrtiću? Kako se zove?
1: Nahla.
0: I šta radiš sa Nahlom?
1: Igram se.
0: Čega se vi to volite igrati?
1: Stića.
0: Je li ti imaš u vrtiću neki prijatelj? Kako se zovu?
1: Imam.
0: I što radiš sa svojim prijateljima?
1: Igram se.
0: Čega se to igrate?
1: Svačega.
0: Imaš li ti u vrtiću prijatelja?
1: Da.
0: Kako se zovu tvoji prijatelji?
1: Moji.
0: Tvoji se zovu, dobro.
1: Da, to je moje Janje. Prijateljstvo kad se držiš.
0: Ili imaš ti neke prijateljice ili prijatelje?
1: Da.
0: Kako se zovu? Ne možeš sjeti svih imena, jel da? A što vi to radite?
1: Igramo se.
0: Čega najviše se volite igrati?
1: Popovi pucac.
0: I što ti budeš u toj igri?
1: Pucac. Prijatelje da se igraš.
0: Imaš li ti neke prijatelje?
1: Da.
0: Kako se zovu?
1: Hamza.
0: I što ti radiš sa svojim prijateljem Hamzom?
1: Igramo se.
0: Čega se vi to volite igrati?
1: Smije. Vrtiće da se lijepo igrati.

Baba, baba. Bata bim bim, bata bim bim.

0: riječ. Ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči za tvoje.

Radomiriš pjesmića. Karolaška! Sada ću progledati. Najbolji radio veska.

0: Vijesti.
1: Elvedin Mojegić i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Šestorica zeničkih rudara, članovi sindikalnog odbora zavisnog društva, rudnici mrkog uglja Zenica, sinoć i treću noć prenoćili u domu rudara gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plaća za zaposlene tog rudnika. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona ne odustaje od štrajka najavljenog za 2. oktobar u svim srednjim školama. Kao razloge navode nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju napredovanja i stručnim zvanjima, neusvajanje pedagoških standarda i normativa te odnos vlasti prema zaposlenima. Protive se i novom prijedlogu pravilnika za koji tvrde da je donesen bez konsultacija sa sindikatom i ne osigurava jednak tretman zaposlenih. Poručuju da su i dalje otvoreni za dijalog. U kantonalnoj bolnici Bihać jučer je održan sastanak predstavnika sindikata, upravnog odbora i direktora bolnice te ministra zdravstva Unsko-sanskog kantona. Razgovarano je o finansiranju i implementaciji nedavno potpisanog kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu. Zaključeno je da se kolektivni ugovor mora ispoštovati, a potrebno je pronaći način za nadoknadu nedostajućih sredstava. Sastanak je ocijenjen kao pozitivan korak ka pronalasku rješenja. U zvaničnu posjetu gradonačelniku Bihaća danas dolazi ambasadorica Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini Li Fan. Bihać je i ove godine domaćin manifestacije Jesen na gelenderima koja donosi raznovrstan program za sve generacije. Večeras od 18 sati nastupa gradski ženski hor Bihaća, manifestacija traje do 26. septembra. Danas se obilježava Svjetski dan farmaceuta. Farmaceuti su važna karika zdravstvenog sistema i među najdostupnijim zdravstvenim radnicima. U Federaciji Bosne

0: Bosne i Hercegovine djeluje oko 4700 magistara farmacije koji građanima osim izdavanja lijekova pružaju savjete o terapiji, prepoznaju moguće rizike i doprinose prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas počinje nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija. Zmajevi će u prvom kolu B divizije gostovati selekciji Poljske, a susret u Varšavi počinje u 20:45. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz kišu ili lokalne pljuskove. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas od 12 do 18 stepeni, na jugu zemlje do 22 stepena.
2: Slušate najbolji radio.

0: marketing. Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 420.

0: 9847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija. Jednake mogućnosti za sve žene u Bosni i Hercegovini. Jedna je ovo od vodilja projekta pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integriranog programa socijalne zaštite, koji u Bosni i Hercegovini finansira Evropska unija, a provodi udruženje Žene sa UNE iz Bihaća u partnerstvu sa njemačkom humanitarnom organizacijom Arbeiter Samariter Bund. U okviru medijskih sadržaja Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona realizuje i radijske emisije koje možete slušati u programu Radija Unsko-Sanskog kantona ili potražiti na društvenim mrežama. Učesnice inicijativa koje se kroz ovaj projekt realizuju u odabranim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini govore o iskustvima, aktivnostima i podršci ženama u sredinama u kojima žive. Za jednake mogućnosti za sve žene u Bosni i Hercegovini. Žene koje nemaju vlastiti izvor prihoda često se suočavaju s brojnim preprekama kada žele pronaći posao ili pokrenuti vlastitu djelatnost. Nedostatak novca, opreme, znanja i podrške može biti prepreka već na samom početku. Upravo kroz projekat pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integriranog programa socijalne zaštite koji finansira Evropska unija, provode udruženje Žene sa UNE i ASB u Bosni i Hercegovini, ženama se nastoji pružiti konkretna podrška. U Tuzli projekat provodi udruženje žena Romkinja Bolja budućnost kroz edukacije, mentorstvo i podršku za pokretanje malih poslovnih inicijativa. Jedna od korisnica projekta je Fadila Demirović, koja je kroz program dobila plastenik i priliku da svoje znanje pretvori u konkretnu proizvodnju. Za Fadilu je sve počelo uključivanjem u projektne aktivnosti, edukacije i druženje sa drugim ženama bile su prilika da stekne nova znanja, ali i da razmisli kako ono što zna može iskoristiti za vlastitu ekonomsku korist.
1: Kao i svake žene koja ne radi kod kući, da nešto doprinese, da nešto ima više, jer danas se ne može živjeti samo od plate, od penzije. Ima porodica koji ne rade nikako, a djecu imaju, idu i u školu i sve. Kao na primjer, ja sam dobila plasteni i napolju što god bi postojala, neće uspjeti, ili buba, ili suša, ili ovako, onako. Opet u plasteniku imam i za sebe i za prodati i svašta nešto. Tako isto sve žene mogu doprinijeti kod kuće.
0: Kada govorimo o ekonomskom osnaživanju, često prvo pomislimo na novac i zaposlenje, ali iza toga se krije mnogo više. Samopouzdanje, osjećaj sigurnosti i spoznaja da vlastitim radom žena može nešto promijeniti u svom životu.
1: Pa, mijenja se, postaješ samostalni, bar meni je draže kad ja zaradim nešto nego muž, kad zaradi on mora jadnim donijet kući. I zna se sve, znači ja se prvo osjećam vrednijom i sposobnijom, onako kad sam kod kuće ništa.
0: Projekat nije zamišljen samo kao edukacija. Žene kroz program imaju priliku učiti o poduzetništvu, razvijati poslovne ideje i poslovne planove, jačati digitalne kompetencije, ali i dobiti mentorsku podršku i konkretne resurse za pokretanje vlastitih inicijativa.
1: Lijepo je gledalo, ljudi su se trudili, čovjek koji je bio mirpad, čovjek je stvarno maksimum dao sebe i da objasni i da uvede i da kaže malo te nešto najviše prolazi i od čeg ima najviše prihoda i...
0: Kroz edukacije je planirano da bude obuhvaćeno najmanje 50 žena. Neke možda već imaju jasnu ideju šta žele raditi, dok je drugima potrebna podrška da prepoznaju vlastite mogućnosti i ono što bi mogle pretvoriti u izvor prihoda.
1: Pola je bilo onako, pola onako. Eto, ja sam prva kao došla na ideju da pilće, jer sam se prije bavila proizvodnjom pilića. Jedna sam kola na početku mjeseca, jedna na kraju mjeseca, održala sam po 100 komada, po 50, kako sam imala prostor.

0: i da sam došla na ideju kroz njihovo predavanje, njihovo sve, da mi se opet najbolje plastenik isplati.
1: Ponekad je za pokretanje male proizvodnje ili djelatnosti potrebna pomoć koja je na papiru možda ne izgleda velika, sadni materijal, alat, oprema ili drugi resursi, ali upravo takva podrška može napraviti razliku između ideje koja ostane samo ideja i posla koji zaživi.
0: To može dobro doći, odlično. Znači, prve godine ako i kupiš, riječ o plasteniku, kupiš rasadu, ostaviš stabilno sjeme, možeš ga posijati na početku proljeća, pikirati sve, da iduće godine ne kupuješ ni rasadu ni ništa, imaš plodove prije, možeš ih prodati, imaš ih za svoju porod. I tu se opet u plusu veliko.
1: Iza svakog projekta na kraju ostaje ono najvažnije, iskustvo ljudi koji su u njemu učestvovali. Zato je važno čuti i poruku žene koja je sama prošla kroz ovaj program.
0: Pa, za mene ja se uspio već. Ja imam, bavim se stočarstvom, imam 4 uštala. I mlijeko, kome god mlijeko prodaje, ona hoće paradajza, ona hoće paprika, ona hoće krastavaca. U takvoj sredini živim da malte ne niko lezi ljegu da se jedim, svi su u raznom odnosu, niko ne radi. Niko se ne bavi s tim. I meni je tu veliki put, ja sam se tu našla bolje nego da idem negdje privatno rad ko me neće osigurati ovu nešto. A put sam sa svojom djecom. Imam sebi zimnicu svu, prodam, ja sam 300 kila paradajza prodala već. A nisam kupla ni rasadu, nisam ništa.
1: Cilj ovakvih projekata nije samo da žene prođu kroz edukaciju, cilj je da znanje i podrška ostanu i nakon završetka projekta, kroz pokrenute djelatnosti, dodatne prihode i veću samostalnost žena.
0: I prvo mi je bilo tako lijepo i predavačima, što stvarno svaka im čast, nemam riječi već, ono, ne može nekog nešto ne naučiti. I bilo mi je lijepo i družiti se i dobila sam eto što sam htjela i lijepo misla da tu imam i zađenu linami, tu ne bi nikad mogla. I poslije sebi da imaš pesičom onu mrku, lavicu luka i čupat, ja cijelu zimu salaču imaš, imaš luk mladi, sve imaš.
1: Ekonomsko osnaživanje žena nije samo pitanje prihoda. Za ženu koja je dugo bila izvan tržišta rada, mogućnost da svojim znanjem i radom stvara prihod može značiti veću samostalnost, sigurnost, ali i osjećaj da njen trud ima vrijednost. Upravo zato projekti koji povezuju edukaciju, mentorstvo i konkretnu podršku mogu biti važan korak ka većoj ekonomskoj i socijalnoj uključenosti žena. Iskustvo korisnica pokazuje da ponekad jedan novi alat, jedno novo znanje ili samo podrška da se napravi prvi korak, mogu biti početak mnogo veće promjene. U drugoj epizodi radijskog programa Jednake mogućnosti za sve žene u Bosni i Hercegovini slušali ste iskustva Fadile Demirović, učesnice iz grada Tuzla u sklopu projekta Pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integriranog programa socijalne zaštite, koji u Bosni i Hercegovini finansira Evropska unija. Emisiju uredila i vodila Sanela Šarić. Tonska obrada i produkcija Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing najboljeg radija.

Nina i Stanela i dalje sa vama 10:43. Nešto ja onako gledam na društvenim mrežama, pa moram reći, ljudi, ne vjerujte svemu što pročitate, što vidite. E sad, neću prenijeti situaciju koja je trenutno, ali moram reći za one što pišu, u subotu pomjeramo sat, da, ali koju subotu, imamo još mjesec dana do toga. A imam i malo vremena u stanju na putevima, trenutno vrijeme kao da se sunce pokušava probiti kroz ove niske oblake, 13 stepeni Celzijusa, postoji mogućnost još uvijek za pokoju kap kiše ponegdje, ali u toku dana ide smanjenje oblačnosti, razvedravanje, temperatura neće biti nešto visoka, maksimalno 18 stepeni Celzijusa, na jugu do 22. A hladnije vrijeme uz mjestimičnu kišu otežava svakako saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i u kotinama, moguće pojava magle i sumaglice, koja i dalje, evo, bez obzira što je skoro pa 11 sati, i dalje smanjuje vidljivost, zato vozači oprezno.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas.

0: Vijesti.
1: Elvedin Mojegić i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Šestorica zeničkih rudara, članovi sindikalnog odbora zavisnog društva, rudnici mrkog uglja Zenica, sinoć su i treću noć prenoćili u domu rudara gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plaća za zaposlene tog rudnika. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona ne odustaje od štrajka najavljenog za 2. oktobar u svim srednjim školama. Kao razloge navode nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju napredovanja i stručnim zvanjima, neusvajanje pedagoški standarda i normativa te odnos vlasti prema zaposlenima. Protive se i novom prijedlogu pravilnika za koji tvrde da je donesen bez konsultacija sa sindikatom i ne osigurava jednak tretman zaposlenih. Poručuju da su i dalje otvoreni za dijalog. U kantonalnoj bolnici Bihać jučer je održan sastanak predstavnika sindikata, upravnog odbora i direktora bolnice te ministra zdravstva Unsko-sanskog kantona. Razgovarano je o finansiranju i implementaciji nedavno potpisanog kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu. Zaključeno je da se kolektivni ugovor mora ispoštovati, a potrebno je pronaći način za nadoknadu nedostajućih sredstava. Sastanak je ocjenjen kao pozitivan korak ka pronalasku rješenja. U zvaničnu posjetu gradonačelniku Bihaća danas dolazi ambasadorica Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini Li Fan. Bihać je i ove godine domaćin manifestacije Jesen na Gelenderima koja donosi raznovrstan program za sve generacije. Večeras od 18 sati nastupa gradski ženski hor Bihaća, manifestacija traje do 26. septembra. Danas se obilježava Svjetski dan farmaceuta. Farmaceuti su važna karika zdravstvenog sistema i među najdostupnijim zdravstvenim radnicima. U Federaciji Bosne i Hercegovine djeluje oko 4700 magistara farmacije koji građanima osim izdavanja lijekova pružaju savjete o terapiji, prepoznaju moguće rizike i doprinose prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas počinje nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija. Zmajevi će u prvom kolu B divizije gostovati selekciji Poljske, a susret u Varšavi počinje u 20:45. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke na graničnim.

0: marketing najboljeg radija. Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Bihać vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Bihaću. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Stiže Shopping Day u vašu omiljenu Hari trgovinu. Samo 28. septembra u ponedjeljak ostvarite popust od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na ostali asortiman. Iskoristite priliku i uživajte u kupovini uz naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Tvoja Fit Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hainer, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90.

0: Indeks Tobogan 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS plus sedmica.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba
2: Marketing najboljeg radija.

Marketing najboljeg radija. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing najboljeg radija.

Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Saša Magazinović, predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, potpisao je zajedničku izjavu zastupnika zemalja članica Vijeća Evrope na poziv britanske zastupnice Alicije Cairns. U izjavi se osuđuje veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, kao i učešće institucija Srbije u tome. Potpisnici odbacuju svaki pokušaj negiranja ili veličanja zločina za koje je Mladić osuđen, uključujući genocid u Srebrenici i opsadu Sarajeva. Magazinović je poručio da je važno da na veličanje ratnih zločinaca reaguju ljudi širom svijeta, posebno kada, kako je naveo, u tome učestvuju institucije Srbije. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počeće u nedjelju 27. septembra. Povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra, Centralna izborna komisija poziva birače da spremno dočekaju izborni dan i da se ranije informiraju o kandidatima i njihovom redoslijedu na kandidatskim listama. Ovjerene kandidatske liste objavljene na stranici CIK-a 18. augusta od jučer su postavljene i na vidno mjesto na početnoj internetskoj stranici www.izbori.ba. Birači imaju mogućnost da u rubrici kandidatske liste proporcionalna zastupljenost izborom svoje općine prebivališta imaju uvid u kandidatske liste po izbornim jedinicama kojima pripada njihova općina. Sekretar Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona Adela Tabaković i saradnici sastali su se jučer s dugoročnim posmatračima OSCE-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava. Razgovarano je o aktivnostima ureda uoči općih izbora, posebno o prevenciji korupcije, praćenju mogućih zloupotreba javnih resursa i postupanju po prijavama tokom predizbornog i izbornog perioda. Info Plus. Nakon što su na ovogodišnjem ZEPS-u dogovoreni prvi konkretni koraci za jačanje privredne saradnje, predstavnici austrijskih kompanija danas su boravili u Cazinu. Razgovaralo se o mogućnostima novih investicija, a posebna pažnja posvećena je metalskoj i drvoprerađivačkoj industriji te IT sektoru. Nakon sastanka austrijska delegacija obišla je i poslovnu zonu Ratkovac. U zvaničnu posjetu gradonačelnika Bihaća danas dolazi ambasadorica Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini Li Fan. Nakon sastanka planirana je zajednička šetnja užom jezgrom grada, nakon čega će ambasadorica posjetiti muzej Unsko-sanskog kantona kao i nacionalni park Una. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, prioritet je, tvrdi resorni ministar, izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%.

dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlasti ponovo vraćeni na pregovore. Vlada insistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. U kantonalnoj bolnici Bihać jučer je održan sastanak predstavnika sindikata upravnog odbora i direktora bolnice te ministra zdravstva Unsko-sanskog kantona. Razgovarano je o finansiranju i implementaciji nedavno potpisanog kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu. Zaključeno je da se kolektivni ugovor mora ispoštovati, a potrebno je pronaći način za nadoknadu nedostajućih sredstava. Sastanak je ocijenjen kao pozitivan korak ka pronalasku rješenja. Vijesti. U 12 sati i 5 minuta, cijenjeni slušalci, na kratko idemo u regioni svijet. Vlade širom Europe uvode subvencije, smanjuju poreze i mijenjaju energetsku politiku kako bi zaštitile građane i privredu od naglog rasta cijena benzina i dizela, potaknutog poremećajima u globalnoj opskrbi energentima zbog ratova na Bliskom istoku i Ukrajini. Mjere se znatno razlikuju među državama, tako Litvanija je prepolovila cijene željezničkih karata. Grčka povećava poreze na kockanje kako bi financirala pomoć građanima, dok je Italija odgodila planirano zatvaranje elektrana na ugalj te pojednostavila procedure za naftne i plinske projekte. Nizozemska je povećala sredstva za programe besplatnog poboljšanja energetske efikasnosti i domaćinstava, a Poljska razmatra visoko oporezivanje rekordnih profita pojedinih proizvođača te trgovaca gorivom. Slovenska vlada potvrdila je prijedlog izmjena zakona o organizaciji i financiranju odgoja i obrazovanja te ga uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Prijedlog predviđa smanjenje broja predstavnika zaposlenika u upravnim vijećima javnih vrtića i škola, što predstavlja prvi korak obuhvatne reforme obrazovnog sistema. Vlada Crne Gore jučer je usvojila izvještaj o ukidanju sporazuma o bezviznom režimu sa Rusijom, Bjelorusijom i Turskom od 1. novembra, a državljanima ovih zemalja bit će potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, što je potez preduzet radi usklađivanja sa propisima Europske unije. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Danas se obilježava Svjetski dan farmaceuta. Ovogodišnja tema koju je FIP objavio pod nazivom Osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost podsjeća da farmaceut nije samo osoba koja izdaje lijek preko šaltera, nego zdravstveni radnik čiji savjet često odlučuje o tome da li će terapija biti sigurna i djelotvorna. Ovaj datum odabran je jer je tog dana 1912. godine osnovana Međunarodna farmaceutska federacija. Krovna svjetska organizacija farmaceuta i farmaceutskih nauka sa sjedištem u Hagu. Od 2009. godine FIP svake godine bira novu temu obilježavanja kako bi se pažnja javnosti usmjerila na drugačiji aspekt farmaceutske djelatnosti, od vakcinacije i prevencije do digitalizacije apoteka i ove godine osnaživanje farmaceuta u sistemu zdravstvene zaštite. Kultura. Bihać je i ove godine domaćin manifestacije Jesen na Gelenderima koja donosi raznovrstan program za sve generacije. Večeras od 18 sati nastupa gradski ženski hor Bihać, a manifestacija traje do sutra 26. septembra. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik ronilačkog kluba Neptuna. Fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja Une. Izložba ukazuje na ljepote, ali i probleme koji se nalaze ispod površine rijeke s ciljem podizanja svijesti o njenom očuvanju. Izložba je otvorena do 3. oktobra. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas počinje nastup u novoj sezoni UEFA Lige nacija.

0: Zmajevi će u prvom kolu B divizije gostovati selekciji Poljske. Susret u Varšavi počinje večeras u 20:45. Toliko u opširnijem pregledu vijesti. Cijenjeni slušalci, hvala za pažnju. Slijede i servisne informacije. Tonska realizacija i obrada Elvedin Mujagić. Vijesti uredila Sanela Šarić. Urednik informativnog programa Dijana Beković.
1: Stanje na putevima.
0: Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duša od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz kišu ili lokalne pljuskove. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas od 12 do 18 stepeni, na jugu zemlje do 22 stepena.

0: marketing. Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihećkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: got that crazy love.
1: Marketing.
2: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvodu pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata.

0: Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Elvedin Mujagić i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Saša Magazinović potpisao je zajedničku izjavu zastupnika zemalja članica Vijeća Evrope kojim se osuđuje veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića i negiranje zločina za koji je osuđen. U izjavi se posebno navodi genocid u Srebrenici, a Magazinović je istakao važnost reakcije međunarodne zajednice. Implementacija novih izbornih tehnologija za opće izbore 2026. godine odvija se planiranom dinamikom, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i partneri u projektu već su realizirali niz ključnih aktivnosti, uključujući konfiguraciju i testiranje opreme, kontrolu glasačkih listića te obuku izbornog osoblja. Nakon što su na ovogodišnjem ZEPS-u dogovoreni prvi konkretni koraci za jačanje privredne saradnje, predstavnici austrijskih kompanija danas su boravili u Cazinu. Razgovaralo se o mogućnostima novih investicija, posebna pažnja posvećena je metalskoj i drvoprerađivačkoj industriji te IT sektoru. Nakon sastanka, austrijska delegacija obišla je i poslovnu zonu Ratkovac. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, prioritet je, tvrdi resorni ministar, izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%. Dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlasti ponovo vraćeni na pregovore, vlada insistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. U kantonalnoj bolnici Bihać jučer je održan sastanak predstavnika sindikata, upravnog odbora i direktora bolnice te ministra zdravstva Unsko-sanskog kantona. Razgovarano je o finansiranju i implementaciji nedavno potpisanog kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu. Zaključeno je da se kolektivni ugovor mora ispoštovati, a potrebno je pronaći način za nadoknadu nedostajućih sredstava. Sastanak je ocijenjen kao pozitivan korak ka pronalasku rješenja. Danas se obilježava Svjetski dan farmaceuta. Ovogodišnja tema koju je FIP objavio pod nazivom Osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost podsjeća da farmaceut nije samo osoba koja izdaje lijek preko šaltera, nego zdravstveni radnik čiji savjet često odlučuje o tome da li će terapija biti sigurna i djelotvorna. U Bihaću je u toku manifestacija Jesen na gelenderima. Večeras od 18 sati nastupa Gradski ženski hor Bihać, a manifestacija traje do 26. septembra. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik ronilačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja Une. Izložba ukazuje na ljepote, ali i probleme koji se nalaze ispod površine rijeke s ciljem podizanja svijesti o njenom očuvanju. Izložba je otvorena do 3. oktobra. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas počinje nastup u novoj sezoni UEFA Lige nacija. Zmajevi će u prvom kolu B divizije gostovati selekciji Poljske, a susret u Varšavi počinje u 20 sati 45 minuta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas od 12 do 18 stepeni Celzijusa.
2: Slušate najbolji radio

0: marketing najboljeg radija. Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Bihać vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Bihaću. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Stiže Shopping Day u vašu omiljenu Hari trgovinu. Samo 28. septembra u ponedjeljak ostvarite popust od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na ostali asortiman. Iskoristite priliku i uživajte u kupovini uz naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Tvoja VIP plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS plus sedmica.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

ja. Ja ne mogu gledat bistrim očima, za ljubav minus.

Marketing najboljeg radija. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing najboljeg radija.

0: testiranje opreme, kontrolu glasačkih listića te obuku izbornog osoblja. Nakon što su na ovogodišnjem ZEPS-u dogovoreni prvi konkretni koraci za jačanje privredne saradnje, predstavnici austrijskih kompanija danas su boravili u Cazinu. Razgovaralo se o mogućnostima novih investicija, posebna pažnja posvećena je metalskoj i drvoprerađivačkoj industriji te IT sektoru. Nakon sastanka, austrijska delegacija obišla i poslovnu zonu Ratkovac. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, prioritet je, tvrdi resorni ministar, izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%. Dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlasti ponovo vraćeni na pregovore, vlada insistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. U kantonalnoj bolnici Bihać jučer je održan sastanak predstavnika sindikata, upravnog odbora i direktora bolnice te ministra zdravstva Unsko-sanskog kantona. Razgovarano je o finansiranju i implementaciji nedavno potpisanog kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu. Zaključeno je da se kolektivni ugovor mora ispoštovati, a potrebno je pronaći način za nadoknadu nedostajućih sredstava. Sastanak je ocijenjen kao pozitivan korak ka pronalasku rješenja. Danas se obilježava Svjetski dan farmaceuta. Ovogodišnja tema koju je FIP objavio pod nazivom Osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost podsjeća da farmaceut nije samo osoba koja izdaje lijek preko šaltera, nego zdravstveni radnik čiji savjet često odlučuje o tome da li će terapija biti sigurna i djelotvorna. U Bihaću je u toku manifestacija Jesen na gelenderima. Večeras od 18 sati nastupa Gradski ženski hor Bihać, a manifestacija traje do 26. septembra. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik ronilačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja Une. Izložba ukazuje na ljepote, ali i probleme koji se nalaze ispod površine rijeke s ciljem podizanja svijesti o njenom očuvanju. Izložba je otvorena do 3. oktobra. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas počinje nastup u novoj sezoni UEFA Lige nacija. Zmajevi će u prvom kolu B divizije gostovati selekciji Poljske, a susret u Varšavi počinje u 20 sati 45 minuta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas od 12 do 18 stepeni Celzijusa.
2: Slušate najbolji radio.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame. Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Bihać vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. Minus 8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. Minus 15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak minus 20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Bihaću. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
2: Stiže Shopping Day u vašu omiljenu Hari trgovinu. Samo 28. septembra u ponedjeljak ostvarite popust od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na ostali asortiman. Iskoristite priliku i uživajte u kupovini uz naš ljubazan tim. Idemo u Hari! Kad hoću da

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnje.

0: Slušate najbolji radio. RAU. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg Marku 10, President Kajmak 100 grama 2,50, vaš robot.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
4: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
5: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
6: Vidimo se.

0: sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
2: Tvoja VIS Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS plus sedmica.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: vesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vesti. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja i glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počet će u nedjelju 27. septembra. Povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva birače da spremno dočekaju izborni dan i da se ranije informiraju o kandidatima i njihovom redoslijedu na kandidatskim listama. Ovjerene kandidatske liste objavljene su na stranici CIK-a 18. augusta i postavljene su na vidno mjesto na početnoj internetskoj stranici www.izbori.ba.

Šestorica zeničkih rudara, članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, treću noć su proveli u domu rudara gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plata. Osnovni zahtjev zeničkih rudara je isplata makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u Njujorku na margini.

0: genocida i udruženje pokret Majkin Glava Srebrenica i Žepa pozvali su vlasti Srbije na dosljednu primjenu principa poštovanja žrtava i osude svih ratnih zločinaca, ocjenivši da se u zvaničnoj politici sjećanja primjenjuju različiti aršini. U zajedničkom saopćenju navode da zvanični Beograd ukazuje na slučajeve veličanja spornih simbola, provokacije i odnos prema srpskim žrtvama u susjednim državama, dok prema njihovoj ocjeni istovremeno se negira na odgovarajući način na veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca u Srbiji.
1: Info Plus.
0: Nakon što su na ovogodišnjem ZEFS-u dogovoreni prvi konkretni koraci za jačanje privredne saradnje, predstavnici austrijskih kompanija boravili su u Cazinu. Razgovaralo se o mogućnostima novih investicija, a posebna pažnja posvećena je metalskoj i drvoprerađivačkoj industriji, te IT sektoru. Nakon sastanka austrijska delegacija obišla je poslovnu zonu Ratkovac. U Bihaću je danas boravila ambasadorica Narodne republike Kine u Bosni i Hercegovini, Li Fan. Zajedno sa saradnicima susrela se sa gradonačelnikom Bihaća, Elvedinom Sedićem. Razgovaralo se o više tema, turizmu, ekologiji, mogućim investicijama kineskog kapitala u Bihać, državljanima Kine koji su pokrenuli biznis u gradu na Uni, a kako je kazano nakon sastanka, ambasadorica Li, koja je ovo prva posjeta gradu na Uni, zadovoljna je susretom, a svoj boravak u Bihaću iskoristila je za obilazak znamenitosti grada. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora sladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, prioritet je, tvrdi resorni ministar, izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%, dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlasti ponovo vraćeni na pregovore. Vlada inzistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. U kantonalnoj bolnici Bihać je održan sastanak predstavnika sindikata, upravnog odbora i direktora bolnice, te ministra zdravstva Unsko-sanskog kantona, a razgovarano je o finansiranju implementaciji nedavno potpisanog kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu. Zaključeno je da se kolektivni ugovor mora ispoštovati, a potrebno je pronaći način za naknadu nedostajućih sredstava. Sastanak je ocjenjen kao pozitivan korak ka pronalasku rješenja.
1: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijet. Vlada Crne Gore je danas usvojila izvještaj o ukidanju sporazuma o bezviznom režimu sa Rusijom, Bjelorusijom i Turskom od 1. novembra, a državljanima ovih zemalja bit će potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, što je potez preduzet radi usklađivanja sa propisima Europske unije. Vlade širom Europe uvode subvencije, smanjuju poreze i mijenjaju energetsku politiku kako bi zaštitile građane i privredu od naglog rasta cijena benzina i dizela, potaknutog poremećajima u globalnoj opskrbi energentima zbog ratova na Bliskom istoku i u Ukrajini. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas izjavio je u obraćanju video poruku u UN-u da izraelska politika više ne ugrožava samo dvodržavno rješenje, nego sada prijeti samom životu i opstanku njegovog naroda.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Danas se obilježava Svjetski dan farmaceuta. Ovogodišnja tema, koju je FIP objavio pod nazivom Osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost, podsjeća da farmaceut nije samo osoba koja izdaje lijekove preko šaltera, nego zdravstveni radnik čiji savjet često odlučuje o tome da li će terapija biti sigurna i djelotvorna. Ovaj datum je odabran jer je toga dana 1912. godine osnovana Međunarodna farmaceutska federacija, krovna svjetska organizacija farmaceuta i farmaceutskih nauka sa sjedištem u Hagu.
1: Kultura.
0: Bihać je ove godine domaćin manifestacije Jesen na Gelendirima, koja donosi raznovrstan program za sve generacije. Večeras od 18 sati nastupa gradski ženski hor Bihać, a manifestacija traje do 26. septembra ove godine. U gradskoj galeriji u Bihaću je otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kaspović, predsjednik kronilačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg gronjenja i istraživanja Une. Izložba ukazuje na ljepote, ali i probleme koji se nalazi ispod površine rijeke, s ciljem podizanja svijesti o njenom očuvanju. Izložba je otvorena do 3. oktobra ove godine.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas počinje nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija. Zmajevi će u prvom kolu B divizije gostovati selekcije Poljske, a susret u Varšavi počinje u 20 sati i 45 minuta. Pratili ste opšteni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, Vijest u radio Čelan Ponjević, urednik

0: marketing.
1: Stop, vikend je za robot akciju. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, kupus 1 kg samo 0,90, keks domaćica 220 grama, super cijena 2,95. Vaš robot.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26.9. Bijelo grožđe.

0: 2.75. Batak sa Karabatakom 3.95. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta, plati 34% manje 5.95. Pivo Ožujsko 0,5 litra 1.35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

15:18, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Danas sa vama programska tehnička ekipa u sastavu Jasmin Mahmutović i Čevar Ponjević. Temperatura u gradu Bihaću 14 stepeni, a danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme s kišom, a na planinama ponegdje je registrovan slab snijeg. Sutra nas očekuje prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, a jutarnja temperatura zraka će se kretati od 5 do 11, a najviša dnevna između 15 i 21 stepen, na jugu zemlje do 24 stepena. A pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćenu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan i promet vozila na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana očekuje se i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Miluješ me. A ukoliko planirate van granica naše zemlje, kažemo da se na graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila kreću od 10 do 30 minuta. U otvornom programu natalasimo vašeg najboljeg radija, družimo se do 17 sati, a do tada ćemo do vas proslijediti zanimljive vijesti i informacije s područja gradova i općina Unsko-Sanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine. Zato ostanite s nama.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Samo najbolje za vaš dom.
1: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.va
1: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
0: Vrijeme je za veliki

0: Velike uštede i još bolje druženje. Fisanski most vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Sanskom mostu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

15 je sati i 37 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa je jedna informacija za sve ljubitelje kulture i lijepe fotografije. U Gradskoj galeriji u Bihaću je otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, a koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor ovih fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik ronilačkog kluba Neptun iz Bihaća, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja rijeke Une. Izložba ukazuje na ljepote, ali i probleme koji se nalaze ispod površine ove rijeke s ciljem podizanja svijesti o očuvanju ove rijeke. Kažemo da je izložba otvorena do 3. oktobra ove godine.

0: vijesti.
1: Dobrom dan, ja sam Đevalj Ponjević, ovo su vijesti. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja i glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počeće u nedjelju 27. septembra. Povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva birače da spremno dočekaju izborni dan i da se ranije informiraju o kandidatima i njihovom redoslijedu na kandidatskim listama. Ovjerene kandidatske liste objavljene su na stranici CIK-a 18. augusta i postavljene su na vidno mjesto na početnoj internetskoj stranici www.izbori.ba. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje pokret Majkin glava Srebrenica i Žepa pozvali su vlasti Srbije na dosljednu primjenu principa poštovanja žrtava i osude svih ratnih zločinaca, ocjenivši da se u zvaničnoj politici sjećanja primjenjuju različiti aršini. U zajedničkom saopćenju navode da zvanični Beograd ukazuje na slučajeve veličanja spornih simbola, provokacije i odnos prema srpskim žrtvama u susjednim državama, dok prema njihovoj ocjeni istovremeno se negira na odgovarajući način na veličanje pravosnažno osuđen ratnih zločinaca u Srbiji. Kao nikada prije ovog ljeta trajala iscrpljuća borba sa požarima širom Unsko-sanskog kantona. Situacija je bila teška na području Sanskog

Mosta, Bosanskog Petrovca, Bosanske Krupe i Bihaća, naročito u reonu Plješavice, gdje su gorile značajne šumske površine. Ovogodišnja sezona požara pokazala je koliko brzo vatra može ugroziti šume i prirodna područja, ali i koliko dugo njihove posljedice mogu biti vidljive. Nakon što su na ovogodišnjem ZEPS-u dogovoreni prvi konkretni

0: Mogućim investicijama kineskog kapitala u Bihać, državljanima Kine koji su pokrenuli biznis u gradu na Uni, a kako je kazala nakon sastanka ambasadorica Li, koja je ovo prva posjeta gradu na Uni, zadovoljna je susretom, a svoj boravak u Bihaću iskoristila je za obilazak znamenitosti grada. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, prioritet je tvrdi resorni ministar izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%, dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlasti ponovo vraćeni na pregovore, vlada inzistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. U kantonalnoj bolnici Bihać je održan sastanak predstavnika sindikata, upravnog odbora i direktora bolnice te ministra zdravstva Unsko-sanskog kantona, a razgovarano je o finansiranju implementaciji nedavno potpisanog kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu. Zaključeno je da se kolektivni ugovor mora ispoštovati, a potrebno je pronaći način za naknadu nedostajućih sredstava. Sastanak je ocjenjen kao pozitivan korak ka pronalasku rješenja. Danas se obilježava Svjetski dan farmaceuta. Ovogodišnja tema, koju je FIP objavio pod nazivom Osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost, podsjeća da farmaceut nije samo osoba koja izdaje lijekove preko šaltera, nego zdravstveni radnik čiji savjet često odlučuje o tome da li će terapija biti sigurna i djelotvorna. Ovaj datum je odabran jer je toga dana 1912. godine osnovana Međunarodna farmaceutska federacija, krovna svjetska organizacija farmaceuta i farmaceutskih nauka sa sjedištem u Hagu. Bihać je ove godine domaćin manifestacije Jesen na Gelenderima, koja donosi raznovrstan program za sve generacije. Večeras od 18 sati nastupa gradski ženski hor Bihać, a manifestacija traje do 26. septembra ove godine. U gradskoj galeriji u Bihaću je otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik kronilačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg gronjenja i istraživanja Une. Izložba je otvorena do 3. oktobra ove godine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas počinje nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija. Zmajevi će u prvom kolu B divizije gostovati selekcije Poljske, a susret u Varšavi počinje u 20 sati i 45 minuta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, s maglom po kotlinama. Na ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano s malo do umjereno oblačnost, vjetra slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 11, a najviša dana između 14 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisavač Hajner samo 69 km. Ugradbeni sudoper samo 56,90. Indeks tobogan 1,83 metra samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
4: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

16:23, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Danas sa vama programska tehnička ekipa u sastavu, tonski realizator Jasmin Mahmutović i u studiju vaš domaćin Čevat Bonjević. Temperatura u gradu Bihaću i dalje 14 stepeni. A kao nikada prije ovog ljeta je trajala iscrpljuća borba sa požarima širom Unsko-Sanskog kantona. Situacija je bila posebno teška na području Sanskog mosta Bosanskog Petrovca, Bosanske Krupe i Bihaća, naročito u rejonu Plješevice, gdje su gorele značajne šumske površine. Ovogodišnja sezona požara je pokazala koliko brzo vatra može da ugrozi šume i prirodna područja, ali i koliko dugo njihove posljedice mogu ostati vidljive. Oko 40.000 hektara uslijed požara izgorjelo u Bosni i Hercegovini. Procjene su evropskih institucija. Visoke temperature, suša i topli vjetar stvorili su idealne uvjete za širenje vatre. Kao ključni faktor uzroka požara, mnogi sumnjaju i na ljudski nemar. Ni Unsko-Sanski kanton nije bio pošteđen. Požari su tokom ljeta, a posebno u augustu, izbili na više lokacija. MUP Unsko-Sanskog kantona tokom augusta ove godine je evidentirao ukupno 76 požara. Na problem ljudskog nemara upozoravaju i u Velikoj Kladuši, a građani su, kažu, više puta upozoravali na zabranu i opasnosti paljenja vatre na otvorenom, ali bez većeg efekta. Podaci Unsko-Sanskog kantona pokazuju da odgovornost za požare nije samo pitanje novčanih kazni. Od perioda 1. januara 2021. i 1. januara 2026. godine evidentirano je 260 požara, 28 njih bile su šumske površine, a za isti period tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona je podignulo 12 optužnica, i to za krivično djelo izazivanja opće opasnosti nastalog izvršenjem opće opasnosti općih radnji, tačnije požara na otvorenom. Kazne zavise od toga gdje i kako je požar izazvan. U općinama i gradovima Unsko-Sanskog kantona propisane su i novčane kazne za fizička i pravna lica, dok za teže slučajeve krivično zakonodavstvo predviđa i zatvorske kazne. U Unsko-Sanskim šumama rade se procjene šteta od požara, kada će biti poznato koliko je i površine izgorjelo, koje vrste šume su uništene. Direktor Šerif Kaljiković upozorava i na slabosti sistema spašavanja, koje su ove godine izišle na vidjelo, a potrebna je bolja, kako kažu, uvezanost svih onih koji su gasili požare. Tako je ovogodišnja sezona pokazala koliko se brzo može izgubiti sve ono što je priroda stvarala decenijama, ali otvoriti pitanje koliko je skupo može koštati ljudska nepažnja i nemar prema prirodi.

tragom informacija idemo i do Sanskog mosta. Cijenjeni slušaoci, ukoliko ste na frekvencijama Radio Unsko-Sanskog kantona, želimo vam ugodan prijem programa. Tamošnje udruženje Harmonija i Sanskog mosta ponovo priprema već tradicionalni muzički događaj, i to već sevdaha, a koje će se održati sutra u gradskom kinu. Kako su istakli organizatori, posjetioci će i ovoga puta imati priliku da uživaju u najljepšim zvucima bosansko-hercegovačke sevdalinke, pjesma koja nosi duh tradicije i emocije našeg podneblja. Kako kažu organizatori, ova večer bit će i prilika da se predstavi projekat Sevdalinka kao most zajednice, koji je ušao u završnicu. Projekat finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija. U realizaciji su učestvovale članice Udruženja žena Zdena i učenici Osnovne škole Vrpolje, koji će publici predstaviti se zajedničkim horskim izvođenjem Sevdalinke. Ovaj program će dodatno obogatiti specijalni gosti, i to tamburaški sastav Bedem iz Bihaća, te posebna gošća Laura Marin, Španjolka poznata po interpretaciji tradicionalnih pjesama sa Balkana, a koja je već osvojila srca ovdašnje publike. Organizatori naglašavaju da će ovo biti noć lijepa. Naglašavaju da će biti prilika za druženje i za sjedisanje uz muziku koja spaja generacije i sve zajednice. Večer sevdaha, ponovimo još jednom, održat će se u kinu Sana s početkom u 19 sati, a ulaz je besplatan.

0: marketing najboljeg radija.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna

toga i izrada svih vrsta naočala. Široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bitičkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bija.

16. sati i 53 su minute, cijenji slušaoci, polako privodimo kraju druženje u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija. A za kraj današnjeg druženja još jednom ćemo ponoviti servisne informacije. Sutra se u Bosni i Hercegovini prije podne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme i to sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti, ponegdje na istoku može pasti i malo kiše, Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka između 5 i 11, a najviša dnevna između 15 i 21, na jugu zemlje do 24 stepena. A na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. I na kraju još jednom poželimo reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja večeras u Varšavi igra nogometnu utakmicu protiv Poljske. Nastup UEFA B Liga nacije, utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Sve mečeve Zmajeva u ovoj sezoni Lige nacija pratite uživo u programima BHRT. Želimo puno sreće našim Zmajevima i nadamo se da ćemo u narednim informativnim emisijama kazati vam da smo pobjedili.

ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja i glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počeće u nedjelju 27. septembra. Povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva birače da spremno dočekaju izborni dan i da se ranije informiraju o kandidatima i njihovom redoslijedu na kandidatskim listama. Ovjerene kandidatske liste objavljene su na stranici CIK-a 18. augusta i postavljene su na vidno mjesto na početnoj internetskoj stranici www.izbori.ba. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje pokret Majkin glava Srebrenice i Žepa pozvali su vlasti Srbije na dosljednu primjenu principa poštovanja žrtava i osude svih ratnih zločinaca, ocjenivši da se u zvaničnoj politici sjećanja primjenjuju različiti aršini. U zajedničkom saopćenju navode da zvanični Beograd ukazuje na slučajeve veličanja spornih simbola, provokacije i odnos prema srpskim žrtvama u susjednim državama, dok prema njihovoj ocjeni istovremeno se negira na odgovarajući način na veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca u Srbiji. Kao nikada prije ovog ljeta trajala je iscrpljujuća borba sa požarima Širomunsko-sanskog kantona. Situacija je bila teška na području Sanskog mosta, Bosanskog Petrovca, Bosanske Krupe i Bihaća, naročito u reonu Plješavice, gdje su gorile značajne šumske površine. Ovogodišnja sezona požara pokazala je koliko brzo vatra može ugroziti šume i prirodna područja, ali i koliko dugo njihove posljedice mogu biti vidljive. Nakon što su na ovogodišnjem ZEFS-u dogovoreni prvi konkretni koraci za jačanje privredne saradnje, predstavnici austrijskih kompanija boravili su u Cazinu. Razgovaralo se o mogućnostima novih investicija, a posebna pažnja posvećena je metalskoj i drvoprerađivačkoj industriji, IT sektoru. Nakon sastanka austrijska delegacija obišla je poslovnu zonu Ratkovac. U Bihaću je danas boravila ambasadorica Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, Li Fan. Zajedno sa saradnicima susrela se sa gradonačelnikom Bihaća, Elvedinom Sedićem. Razgovaralo se

više tema, turizmu, ekologiji, mogućim investicijama kineskog kapitala u Bihać, državljanima Kine koji su pokrenuli biznis u gradu na Uni, a kako je kazala nakon sastanka ambasadorica Li, koja je ovo prva posjeta gradu na Uni, zadovoljna je susretom, a svoj boravak u Bihaću iskoristila je za obilazak znamenitosti grada. Generalni štrajk radnika u srednjem

0: U kantonalnoj bolnici Bihać je održan sastanak predstavnika sindikata, upravnog odbora i direktora bolnice te ministra zdravstva Unsko-sanskog kantona, a razgovarano je o finansiranju implementaciji nedavno potpisanog kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu. Zaključeno je da se kolektivni ugovor mora ispoštovati, a potrebno je pronaći način za naknadu nedostajućih sredstava. Sastanak je ocjenjen kao pozitivan korak ka pronalasku rješenja. Danas se obilježava Svjetski dan farmaceuta. Ovogodišnja tema, koju je FIP objavio pod nazivom Osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost, podsjeća da farmaceut nije samo osoba koja izdaje lijekove preko šaltera, nego zdravstveni radnik čiji savjet često odlučuje o tome da li će terapija biti sigurna i djelotvorna. Ovaj datum je odabran jer je toga dana 1912. godine osnovana Međunarodna farmaceutska federacija, krovna svjetska organizacija farmaceuta i farmaceutskih nauka sa sjedištem u Hagu. Bihać je ove godine domaćin manifestacije Jesen na Gelenderima, koja donosi raznovrstan program za sve generacije. Večeras od 18 sati nastupa gradski ženski hor Bihać, a manifestacija traje do 26. septembra ove godine. U Gradskoj galeriji u Bihaću je otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik ronilačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja Une. Izložba je otvorena do 3. oktobra ove godine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas počinje nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija. Zmajević će u prvom kolu B divizije gostovati selekcije Poljske, a susret u Varšavi počinje u 20 sati i 45 minuta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, s maglom po kotlinama. Na ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano s malo do umjereno oblačnost, vjetra slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 11, a najviša dana između 14 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena.
2: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Samo najbolje za vaš dom.
2: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
3: Stiže Shopping Day u vašu omiljenu Hari trgovinu. Samo 28. septembra u ponedjeljak ostvarite popust od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na ostali asortiman. Iskoristite priliku i uživajte u kupovini uz naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Bihać vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Bihaću. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
6: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: Srbija.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati

parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ocjenio je da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena po njegovom zahtjevu za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska predstavlja odluku od izuzetnog značaja za zaštitu ustavnog poretka i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Uvođenje trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole, stroži kriteriji za obuku vozača i instruktora te zabrana uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6 od naredne godine dio su paketa izmjena podzakonskih akata koje je predstavio ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno sa ambasadorima i diplomatskim predstavnicima ambasada svih država članica Europske unije u Bosni i Hercegovini posjetili su memorialni centar Srebrenica u Potočarima i odali počast žrtvama genocida. Tokom posjete je istaknuto da je stav Europske unije jasan da nema mjesta negiranju genocida i zločina protiv čovječnosti, niti veličanju onih koji su osuđeni za ratne zločine. Kao nikada prije ovog ljeta trajala je iscrpljujuća borba sa požarima Širomunsko-Sanskog kantona. Situacija je bila teška na području Sanskog mosta, Bosanskog Petrovca, Bosanske Krupe i Bihaća, naročito u reonu Plješavice, gdje su gorile značajne šumske površine. Ovogodišnja sezona požara pokazala je koliko brzo vatra može ugroziti šume i prirodna područja, ali i koliko dugo njihove posljedice mogu biti vidjeti. Austrijskih kompanija boravili su u Cazinu. Razgovaralo se o mogućnostima novih investicija, a posebna pažnja posvećena je metalskoj i drvoprerađivačkoj industriji te IT sektoru. Nakon akcija obišla je poslovnu zonu Ratkovac. U Bihaću je danas boravila ambasadorica Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini Li Fan. Zajedno sa saradnicima susrela se sa gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem. Razgovaralo se o više tema, turizmu, ekologiji, mogućim investicijama kineskog kapitala u Bihać, državljanima Kine koji su pokrenuli biznis u gradu na Uni, a kako je kazala nakon sastanka ambasadorica Li, koja je ovo prva posjeta gradu na Uni, zadovoljna je susretom, a svoj boravak u Bihaću iskoristila je za obilazak znamenitosti grada. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-Sanskom kantonu zakazan je za 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, prioritet je tvrdi resorni ministar izjednačavanje primanja svih nastavnika, podsjećajući da su plate svih budžetskih korisnika u protekle 3 godine povećane za više od 40%, dok sindikat tvrdi da su pojedini ranije usaglašeni dokumenti nakon promjene vlasti ponovo vraćeni na pregovore, vlada inzistira da se prvo iscrpi procedura mirnog rješavanja spora. U kantonalnoj bolnici Bihać je održan sastanak predstavnika sindikata, upravnog odbora i direktora bolnice te ministra zdravstva Unsko-Sanskog kantona, a razgovarano je o finansiranju implementaciji nedavno potpisanog kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu. Zaključeno je da se kolektivni ugovor mora ispoštovati, a potrebno je pronaći način za naknadu nedostajućih sredstava. Sastanak je ocjenjen kao pozitivan korak ka pronalasku rješenja. Danas se obilježava Svjetski dan farmaceuta. Ovogodišnja tema koju je FIP objavio pod nazivom Osnaživanje farmaceuta za

0: gotta deal with that.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.va
4: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
5: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. Fisanski most vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Sanskom mostu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
7: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti.

0: nadležnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg, marku 45. Viršle Budi 125 grama, super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml, 3,95. Bref osvježiva za WC školjku, senzacija, marku 95. Vaš robot.

0: Radio priča. Mida i zlato. Jedne noći kralja Midu probudiše neobični zvuci koji su dopirali iz njegovog vrta. On se uznervozi i povika: "Ko se usuđuje da me ometa? Moram odmah da provjerim." Tamo nađe satira stvorenje koje je pola čovjek, a pola koza, koji je pjevao iz sve glasa. Sjedio ispod stabla i bio mrtav pijan. Mida se nije naljutio jer ga je prepoznao. Bio je to Silenus, mentor Dionizija, boga vina. Kralj odluči da ga odvede u dvor i zadrži neko vrijeme. Poslije nekoliko dana odvede ga kod Dionizija, koji reče: "Hvala ti što si bio ljubazan prema njemu. Zaslužuješ nagradu. Reci mi, koja je tvoja najveća želja?" I ne razmišljajući, Mida odgovori: "Volio bih da sve što dotaknem postane zlatno." "Tako će i biti," odgovori Dionizije. Na povratku, kralj pokuša da dotakne stijenu koja se pretvori u zlato, pa onda u stablo koje se također pretvori u zlato. Mida je bio na sedmom nebu od sreće, ali kad se vratio kući, gladan i žedan, shvati da ne može ni piti ni jesti, jer kad je dodirnuo hranu i vodu, pretvorili su se u zlato. Stoga je sav očajan otišao kod Dionizija, preklinjući ga da uzme svoj dar. Bio je predivan, ali i veoma, veoma opasan.
1: Radio priča. Ovo je dječji program Radija Unsko-sanskog kantona.

0: Danas svjetski dan farmaceuta. Bosna i Hercegovina večeras otvara novu sezonu Lige nacija.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče, pratite kantonalni dnevnik. Izbori se bliže, a nova tehnologija još uvijek nije spremna na sve. Koalicija pod lupom upozorava na kašnjenje i nedovoljnu praktičnu obuku izborne administracije za biometrijsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića. 10 dana uoči izbora poručuju pripreme moraju biti,
2: te odredili da operaterima bude naknada od 310 konvencionalnih maraka. Donijeta je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja i pakovanja kandidatskih listi, a ugovor u vrijednosti od 102.558 konvertibilnih maraka bez PDV-a biće potpisan sa grupom ponuđača.
3: Također bih želio naglasiti da je sva oprema, skeneri i uređaje za identifikaciju stigla u Bosnu i Hercegovinu. Isporuka uređaja znači ide po utvrđenom planu. Isporuka uređaja i glasačkih listića po opštinama i gradovima i izbornim komisijama počinje 27. septembra.
2: Sve obuke predsjednika, zamjenika predsjednika biračkih odbora te članova biračkih odbora održavaju se po utvrđenom planu, dodaje Kalaba. Na ovoj sjednici izrečene su nove kazne zbog zloupotrebe djece u političke svrhe i preuranjene izborne kampanje. Sekretar Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona Adela Tabaković i saradnici primili su jučer u službenu posjetu dugoročne posmatrače misije za posmatranje izbora OSCE-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava Matijasa Vaskeza i Gunara Bustada. Razgovarano je o aktivnostima Ureda u oči općih izbora. Planom su definisane aktivnosti usmjerene na prevenciju i pravovremeno prepoznavanje potencijalnih rizika od korupcije, kao i na postupanje Ureda u okviru njegovih zakona propisanih nadležnosti tokom predizbornog i izbornog perioda. To podrazumijeva i praćenje postupanja institucija u oblastima koje mogu biti izložene koruptivnim rizicima, postupanje po zaprimljenim prijavama, kao i aktivnosti usmjerene na prevenciju zloupotrebe javnih resursa i drugih oblika nedopuštenog postupanja u okviru nadležnosti ureda. Povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra, Centralna izborna komisija poziva birače da spremno dočekaju izborni dan i da se ranije informišu o kandidatima i njihovom redoslijedu na kandidatskim listama. Ovjerene kandidatske liste objavljene na stranici CIK-a 18. augusta jučer su postavljene i na vidno mjesto na početnoj internetskoj stranici www.izbori.ba. Birači imaju mogućnost da u rubrici kandidatske liste proporcionalna zastupljenost izborom svoje općine prebivališta imaju uvid u kandidatske liste po izbornim jedinicama kojima pripada njihova općina.
1: Izborni proces je pod lupom i zbog mogućih koruptivnih izbora. Uoči općih izbora Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona predstavio je aktivnosti koje će provoditi u predizbornom periodu, a o radu ureda razgovarano je i sa dugoročnim posmatračima OSCE-a. Sekretar Ureda za borbu protiv korupcije Adela Tabaković razgovarala je sa dugoročnim posmatračima misije OSCE-a, a o aktivnostima ureda sa posebnim fokusom na plan aktivnosti za postupanje u predizbornom periodu. Plan predviđa praćenje potencijalnih koruptivnih rizika, postupanje po prijavama te aktivnosti usmjerene na prevenciju zloupotrebe javnih resursa. Predstavnici ureda prezentirali su i dosadašnje rezultate rada. Od početka rada ured je zaprimio više od 500 prijava korupcije i izdao više od 650 prekršajnih naloga. U cilju povećanja transparentnosti javnog sektora do sada su objavljena 4 registra, dok je više novih registara i drugih alata u pripremi. Tokom sastanka razgovarano je i o saradnji i razmjeni informacija u segmentima koji se odnose na integritet i transparentnost izbornog procesa. A izbori bi svakako trebali bar u nekom uređenom sistemu donijeti poboljšane uslove rada i adekvatnu opremu. Prioritetno trebalo bi to vatrogasnim službama, iza kojih je jedna od najzahtjevnijih požarnih sezona posljednjih godina. Gorjele su šume i prirodna područja širom kantona.

0: Kao ključni faktor uzroka požara mnogi sumnjuju na ljudski nemar. Ni Unsko-sanskoj kanton nije bio pošteđen. Požari su tokom ljeta, posebno u augustu, izbijali na više lokacija. MUP Unsko-sanskog kantona tokom augusta ove godine evidentirao je 76 požara.
1: Od toga su dva krivična djela izazivanje opće opasnosti, dok su ostali kvalifikovani kao prekršaj po gradskim, odnosno općinskim odlukama i gdje su počinioci sankcionisani prekršajno.
0: Na problem ljudskog nemara upozoravaju i u Velikoj Kladuši. Građani su, kaže, više puta upozoravani na zabranu i opasnosti paljenja vatre na otvorenom, ali bez većeg efekta.
2: Možda su kaznene mjere, po mišljenju nekih ljudi, u tim odlukama blage. Međutim, za svaki požar većih razmjera, policijski organi, dakle organi reda, imaju mogućnost koristiti druge materijalno-pravne propise. Prije svega, krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, pa i zakon o šumama Unsko-sanskog kantona, gdje su predviđene daleko rigoroznije kaznene mjere, pa i mjere, odnosno kaznene mjere zatvorom. Dakle, dok god ne bude uslijedila primjena strožijih mjera, mi nemamo nadu da će se građani uzbiljiti, da će poštovati zakonske propise i naše dobre namjere.
0: A podaci MUP-a pokazuju da odgovornost za požare nije samo pitanje novčanih kazni. U periodu od 1. januara 2021. do januara 2026. evidentirano je 260 požara, 28 njih bile su šumske površine. Za isti period tužilaštvo je podiglo 12 optužnica za krivično djelo izazivanja opće opasnosti, nastalog izvršavanjem opće opasnih radnji, tačnije požara na otvorenom.
1: Također je evidentirano 140 krivičnih djela izazivanja opće opasnosti iz člana 323 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, za koja su kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona dostavljeni izvještaj i za koje je prijavljeno ukupno 83 lica.
0: Kazne zavise od toga gdje i kako je požar izazvan. U općinama i gradovima propisane su novčane kazne za fizička i pravna lica, dok za teže slučajeve krivično zakonodavstvo predviđa i zatvorske kazne.
3: Za fizička lica koja vrše požar, utvrdi se, kažemo, onaj iznos prekršaja iznosi od 500 do 2000 kajmova, a po osnovnoj odluci je to bilo 100 kajmova. Stoga smo išli maksimalno da povećamo onoliko koliko je to u datom momentu moguće.
0: U Unsko-sanskim šumama rade na procjeni štete od požara, kada će biti poznato koliko je površine izgorjelo, koje vrste šume su uništene. Direktor Šerif Kaljković upozorava i na slabosti sistema spašavanja, koje su ove godine izišle na vidjelo. Potrebna je bolja, kaže, uvezano svi oni koji su gasili požare.
4: Definitivno će biti problem u narednom periodu ako se to ponovo pojavi, a mi budemo i dalje, rekao bi, slabo organizirani. Ove ATV klubove svakako treba uključiti u sistem civilne zaštite, vidjeti da se bolje opreme dobrovoljna vatrogasna društva. Mi ćemo svakako morati krenuti u nabavku određenih tehničkih sredstava koja će nam pomoći u ovom procesu.
5: Izmjene i dopune zakona su nešto što se uvijek može rješavati i provoditi, tako da se nadam da imamo dovoljno materijala za nove izmjene i dopune našeg zakona o šumama.
0: Ovogodišnja sezona pokazala je koliko se brzo može izgubiti sve ono što je priroda stvarala decenijama, ali otvoriti pitanje koliko skupo može koštati ljudska nepažnja i nemar prema prirodi.
6: Privredna saradnja i nove investicije bile su u fokusu današnje posjete austrijskih privrednika Cazinu. Nakon prvih dogovora postignutih na sajmu ZEPS, razgovarano je o mogućnostima ulaganja, posebno u metalsku i drvoprerađivačku industriju te IT sektor.
7: Ono što je prije nekoliko dana dogovoreno na Međunarodnom sajmu privrede ZEPS 2026 danas je dobilo i svoju konkretnu terensku dimenziju. Predstavnici austrijskih kompanija stigli su u Cazin kako bi se upoznali sa privrednim potencijalima grada i mogućnostima za realizaciju novih investicija. Razgovarano je o lokacijama, dostupnoj infrastrukturi, uslovima za poslovanje, ali i sektorima u kojima postoji prostor za saradnju domaćih i austrijskih kompanija.
8: Ono što je nama, naravno nama temelj tog grada jeste da imamo uređenu industrijsku zonu, imamo to poslovno okruženje gdje u biti možemo onda direktno razgovarati sa potencijalnim investitorom, pozivati da dođu da ulažu jer smo spremni za takve investicije.
7: Podršku ovakvim aktivnostima pruža Unsko-sanski kanton. Privlačenje stranih investicija i povezivanje domaćih kompanija sa partnerima iz inostranstva jedan su od važnijih pravaca budućeg ekonomskog razvoja.
9: Kad je u pitanju dio proizvodnje mlijeka i mlijeka.

0: mliječnih proizvoda, mesa, to je ono što se posebno, evo, danas već nekoliko investitora, znači, zainteresiralo. I svakako, iskorak za grad Cazin, koji je, kad je u pitanju poslovna zona uz grad Bosanska Krupa, napravio najveći iskorak i administrativnu prohodnost.
1: Cazin je posljednjih godina među sredinama u kojima se intenzivno razvija poslovna infrastruktura, gdje je trenutno izgradnji 6 fabrika, dok su za još 4 potpisani ugovori. Upravo zbog toga saradnja sa austrijskim partnerima usmjerena je na konkretne projekte i mogućnosti otvaranja novih proizvodnih pogona.
2: Naša uloga jeste da podržimo naše kompanije, to jeste iz Bosne i Hercegovine koje dolaze u Austriju, ali isto tako naša uloga je da austrijske investitore pozovemo na bosansko-hercegovačko tržište, kao u ovom slučaju poslovna zona Ratkovac.
1: Za austrijske privrednike današnja posjeta bila je prilika da neposredno na terenu sagledaju ono o čemu se razgovaralo na sajmu ZEPS.
3: Bosna i Hercegovina je, znači, u središtu Europe i također, znači, pripada tome. Bosanska, znači, saradnja Bosne i Hercegovine i EU pokazuje to.
1: Na sastanku je prisustvovao i Tarik Altunbabić, počasni konzul Bosne i Hercegovine u Češkoj Republici, uspješan biznismen i outsourcing ekspert koji već 2 decenije žive i radi na tom dijelu Europe. Nakon iznimno uspješnog liderstva u Češkoj, Altunbabić danas smatra da svoje veliko iskustvo treba preseliti u Bosnu i Hercegovinu.
4: Ono što ide u prilog Cazinu, odnosno Unsko-Savskog kantona i blizina sa Evropskom unijom, to je velika konkurentna prednost koja se definitivno može i treba da se iskoristi.
1: Metalska i drvoprerađivačka industrija kao IT sektor izdvojeni su kao oblasti sa najvećim potencijalom za buduću saradnju. Hoće li današnji razgovori prerasti u konkretne investicije, bit će poznato nakon narednih analiza i pregovora, ali je već sada jasno da je poslovna saradnja Cazina i austrijskih kompanija sa sajemskih susreta preseljena na teren.
5: U Bihaću je danas boravila ambasadorica Nezavisne Republike Kina u Bosni i Hercegovini, Li Fan. Zajedno sa saradnicima susrela se sa gradonačelnikom Bihaća, Elvedinom Sedićem. Razgovarano je o više tema, turizmu, ekologiji, mogućim investicijama kineskog kapitala u Bihaću, državljanima Kine koji su pokrenuli biznis u gradu na Uni. Kako je kazano, nakon sastanka, ambasadorica Li, kojoj je ovo prva posjeta gradu na Uni, zadovoljna je susretom, a svoj boravak u Bihaću iskoristila je i za obilazak znamenitosti grada.
6: Razgovarali smo u tom kontekstu o potencijalnim mogućnostima investicija u oblastima turizma, načina na koji turizam može biti poveznica za dolazak više turista iz Republike Kine, ali svakako i u mogućnostima nekih drugih investicija. Posebno u domenu oblasti, odnosno u projektu aerodroma u Bihaću, gdje već imamo od ranije neke kontakte sa kineskim državnim firmama koje su zainteresirane za taj projekat, pogotovo u njegovoj izgradnji, a kasnije i u operacijama na aerodromu, i u tom kontekstu smo razgovarali o tom projektu.
5: Farmaceuti danas obilježavaju svoj dan uz poruku da njihova uloga u zdravstvenom sistemu nadilazi izdavanje lijekova. Ovogodišnji slogan je osnaživanje farmaceuta za zdravu budućnost, a u fokusu su prevencija i savjetovanje pacijenata te praćenje terapije. O tome, ali i o izazovima ove profesije, razgovaramo sa Adnanom Krupićem, članom Upravnog odbora Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine. Dobroveče i dobrodošli u Dnevnik.
7: Dobroveče vam i vašim gledovacima. Hvala na pozivu i mogućnost da večeras pričamo o ovim važnim temama.
5: Farmaceuti danas govore o svojoj ulozi u odgovoru na zdravstvene potrebe građana, ali mogu li oni zaista učiniti u sistemu u kojem imamo nestašice pojedinih lijekova, visoke cijene i pacijente koji često sami traže alternativu terapiji, mogu li što učiniti, gdje sistem najviše zakazuje?
7: Pa prije svega rekao bih da je farmaceutska struka jedan važan dio primarne zdravstvene zaštite. Jer farmaceuti kroz svoje kompetencije i stručnost omogućavaju pravilnu i sigurnu primjenu lijekova, ali i racionalnu primjenu lijekova. Također se uloga farmaceuta ogleda i u prevenciji određenih bolesti kroz savjetovanje i suplementaciju. Naravno da i mi nekada kao zdravstveni radnici nalazimo određene probleme. Upravo ste rekli neke od glavnih.

0: je to su određene nestašice ljekova, odnosno defekture, gdje pacijent ne mora na svoj ruk pronalaziti rješenje, jer uveć to je generika, odnosno zamjena lijeka istog sastava, gdje će farmaceut uz konsultacije sa ljekarom iznaći rješenje za pacijente. Također tu su i problemi povremeno i sa određenim cijenama ljekova. Međutim, sve u svemu rekao bih da naš zdravstveni sistem ima određene mehanizme, ima agenciju za lijekove i medicinska sredstva koja odlično radi svoj posao, ima stručni kadar u zdravstvenim ustanovama, aptekama, tako da je sistem jako stabilan, uz naravno povremene manjkavosti koje se javljaju, koje se optimiziraju i rješavaju u toku.
1: Da, jedan od najvećih problema s kojima se građani susreću jesu cijene lijekova, ali i povremene nestašice. Koliko je situacija na tržištu lijekova danas stabilna?
0: Što se tiče same defekture lijekova, odnosno nestašice određenih lijekova, situacija je relativno stabilna kod nas. Radi se o jednom globalnom fenomenu, nije to samo kod nas, mnogo razvijenih sistemi države imaju problema sa nestašicom lijekova. Međutim, u većini slučajeva, kao što sam rekao, postoji generika, odnosno odgovarajuće zamjene, gdje se konsultacijom s doktorima znači, iznalazi uvijek rješenje u tim situacijama. Što se tiče same cijene lijekova, cijenu lijeka je dosta utječe na nju PDV, s obzirom da on 17%, da je jedan najveći u regionu i možda čak i u Europi, jer nemamo diferencijalnu stopu poreza gdje drugačije se tretira znači lijek, što značajno utječe na cijenu određenih lijekova. Međutim, bitno je naglasiti da država ima sistem kojim ograničava znači maržu našu u aptekama i veledrogerijama. I bitno ovdje naglasiti također da lista lijekova osigurava ogroman, odnosno širok spektar lijekova preko osiguranja koje pacijenti nisu dužni plaćati, tako da pacijentima je omogućena ona osnovna terapija bez plaćanja.
1: Farmaceut je često prvi zdravstveni radnik kojem se pacijent obrati kada ima pitanje o terapiji, interakcijama ili neželjenim efektima lijekova. Da li je uloga farmaceuta kod nas u stvari dovoljno prepoznata i koriste li zdravstvene institucije dovoljno vašu stručnost?
0: Da, kao što ste rekli, pacijent često prvo odlaze u apoteku po savjet ili neke smjernice ili eventualno neki OTC lijek koji može uzeti bez recepta. Nažalost, nismo dovoljno prepoznati u zdravstvenom sistemu niti naš potencijal potpuno iskorišten. Komora magistara farmacije Federacije BH jeste uputila neke prijedloge za izmjenu zakona o apotekarskoj djelatnosti i drugih, gdje bi se više integrisal u taj primarni zdravstveni sistem, gdje bi se više prepoznan kao takvi i gdje bi se i financijski naravno opravdali te određene djelatnosti koje bi se uvrstile u farmaceutsku zaštitu. Poput recimo vakcinacije koja se u određenim evropskim zemljama već provodi ili čak propisivanje lijekova od strane farmaceuta uz naravno praćenje. S time bi se znatno olakšao rad ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti jer bi se jedan dio tih obaveza prebačio na farmaceute koji i tekako svojim znanjem i stručnošću mogu odgovoriti na te izazove.
1: U našem kantonu je, nažalost, pitanje odlaska mladih stručnjaka posebno važno. Kakva je situacija među farmaceutima? Imamo li problem sa odlaskom kadra i šta bi evo konkretno trebalo promijeniti da mladi farmaceuti nakon završenog fakulteta svoju profesionalnu budućnost grade unutar granica naše zemlje?
0: Da, problem odlaska mladih jeste izazov također s kojim se nalazimo, jer pored odlaska u inostranstvo tu je i odlazak u veće gradove gdje im se pruža bolja prilika za razvoj karijere. Međutim, Unsko-sanski kanton ima fantastičan potencijal i izuzetno kvalitetne mlade farmaceute koje žele graditi i ostati u ovom kantonu. Ono što je bitno je da im se pruži određena prilika za razvoj, znači i za valorizaciju.

0: jačanju njihovog znanja, gdje će se bolje vrednovati njihova stručnost, upravo i te neke zakonske izmjene neophodno implementirati kako farmaceut mogao više da radi svoj stručni posao, ne ulogu prodavača. Tako da ima i tekako prostora za napredak i za potencijal za razvoj mladih.
1: Hvala vam zaista za sve ove informacije i poruke i hvala što ste govorili za naš program.
0: Hvala vama i ugodan ostatak večer vama i vašim gledalcima.
1: A večeras u centru pažnje ponovo zmajevi. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Varšavi otvara novu sezonu Lige nacija utakmicom protiv Poljske. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta, a prije utakmice provjerili smo kakva su očekivanja navijača.
2: Hoćete li gledati utakmicu večeras?
3: Naravno, obvezno.
2: Koji rezultat predviđate?
3: Pa, trebali pobijediti.
2: Koliko?
3: Svi ovoga, pa nek nam bude 1-0 dosta. Dosta za sad.
4: 2-0 planiram.
2: Kakva će biti atmosfera, jel navijanje?
4: Pa sam se kod kuće, pa vidit ćemo.
2: Koliko će naši pobijediti?
5: Nažno možda, 2-1, tako nešto.
2: Dobro. S kim inače gledaš utakmicu, imaš li ekipu za navijanje?
5: Pa, nažno možda svi sa drugarima da gledam, ili s porodicom, mamom, tata.
2: Gledate večeras utakmicu?
6: Naravno.
2: Koji rezultat?
6: Pa, nadam se da će Bosna pobijediti 2-1.
2: Dobro, a imaš li dres?
6: Imam.
2: Kojeg igrača?
6: Bajraktarević.
2: Dobro. Koje je tvoje predviđanje rezultata?
7: Pa, isto, nadam se da će Bosna pobijediti.
2: S kim ćeš gledati?
7: Pa sa svojim roditeljima, vjerovatno.
8: Ekipa, idemo u jedan kafe i slaviti, ako Bog da pobjedu.
2: A pobjeda će biti, odnosno rezultat?
8: 2-1 za Bosnu.
9: 2-0 za Bosnu i Hercegovinu.
1: I uz euforiju, ponos i pozitivna očekivanja završavamo večerašnji dnevnik. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večera.

0: Glasovanje je osobno i vrši se u potpunoj tajnosti. U glasačkoj kabini nalazi se samo birač. Osim kada birač ostvaruje pravo na pomoć druge osobe sukladno propisanim uvjetima. Prilikom glasovanja ne smijete koristiti mobitel niti drugo sredstvo za snimanje ili fotografiranje. Glasački listić ostavite čist, ravan i bez potpisa, imena, poruka ili drugih oznaka na temelju kojih bi se mogao utvrditi vaš identitet. Nakon što označite sve glasačke listiće, nemojte ih presavijati. Ostavite ih ravne i stavite ih u zaštitnu fasciklu. Zaštitna fascikla čuva tajnost vašeg izbora, dok glasačke listiće prenosite od glasačke kabine do skenera.
1: Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i

0: Ono što mi u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine nudimo građankama i građanima Bosne i Hercegovine, a to je prije svega da u fokus politike vraćamo čovjeka. Ono što želim da naglasim večeras, da listu Unsko-Sanskog kantona nosi naš Almin Hopovac i na listi imamo 35 kandidata. Listu za parlament Federacije Bosne i Hercegovine nosi naš gradonačelnik grada Bosanska Krupa, gospodin Armin Halitović, i tu imamo 14 kandidata, dok listu za državni parlament nosi naš doktor Albin Muslić i tu imamo 8 kandidata. I svakako naš član za predsjedništvo Bosne, član za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, naš doktor Denis Bećirović.
1: Hvala gospodine Osmankić. Idemo mi dalje. Prvim pitanjem otvaramo temu obrazovanja i tržišta rada. Upisna politika u srednje škole i fakultete i dalje u većoj mjeri ignoriše realni sektor. Kakvi su po vama trenutni efekti upisne politike u srednje škole i fakultete u kantonu u odnosu na potrebe tržišta rada? Koji je vaš stav i plan? Da li upisnu politiku treba mijenjati i usklađivati, te na koji način to namjeravate provesti? Na prvo pitanje prvi odgovara Elvir Risović, NES PDA. Izvolite, vaša minuta i pol.
2: Pa vidite, prema dosnim podacima u Unsko-Sanskom kantonu je široka mreža ustanova od predškolskih, osnovnih škola, srednjih škola i naravno našeg fakulteta. Međutim, najveći dugoročni problem je demografski pad učenika kojih je iz godine u godinu manje. Potrebe tržišta su sasvim nešto drugo i nije dovoljno samo pričati o tome kako imamo manji broj učenika, kako nam se odlijeva stanovništvo ili kako škole ostaju bez učenika. Ono što je važno i na čemu trebamo raditi, a Narodni evropski savez u svojoj platformi i svom programu to predviđa, to su godišnje analize potreba tržište rada i naspram toga će se raditi upisne kvote učenika u srednje škole i naravno na fakultete. Svake godine prije upisa trebalo bi napraviti i objediniti institucije koje bi se bavile s tim. Nije dovoljno da samo Ministarstvo obrazovanja radi na tome, tu bi se trebalo uključiti pored Ministarstva obrazovanja, Ministarstvo privrede, Služba za zapošljavanje, privredne komore, srednje škole i naravno poslodavci koji dolaze iz realnog sektora. Mi danas imamo proizvodnju kadrova kroz škole koji su u suficitu, a imamo deficitaran kadar za neke proizvodne grane koje se sve više i više stvara potreba za takvim kadrom na našem kantonu.
1: Hvala vam. Isto pitanje, Denis Osmankić, SDP BiH.
0: Pa dakle, ja moram kazati, s obzirom da se nalazimo na čelu Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture i sporta, da smo mi usvojili novi zakon o srednjem obrazovanju koji je stupio na snagu 1.1.2026. godine. U tom zakonu mi smo predvidjeli širu lepezu kako i na koji način vidimo obrazovanje u narednom periodu. Dakle, obrazovanje mora biti prije svega povezano sa privredom i potrebama našeg čovjeka. Mi zaista pravimo ozbiljno mapiranje potreba tržišta rada u suradnji sa našom privrednom komorom, privrednicima, škola, sve škole, univerzitet, služba za zapošljavanje. Dakle, mi svi zajedno moramo bar jednom godišnje sjesti za jedan sto, napraviti jednu analizu koja to zanimanje nama trebaju za naredni 3, 5 ili 10 godina i na osnovu tog stanja mi moramo prilagođavati upisne kvote, što smo mi već i od ove školske godine počeli. Povećat ćemo dakle upisne kvote za mjesta gdje su deficitarna zanimanja. Predlažemo u narednom periodu da stipendiramo i učenike deficitarnih zanimanja koji dakle u narednom periodu moraju obavljati određene poslove i da budu osposobljeni za tržište rada. Kada je u pitanju naši učenici, dakle naši učenici imaju pravo na praksu koju održavaju kod naših privrednika, dakle ferijalna praksa, gdje smo donijeli pravilnik o ferijalnoj praksi i na takav način oni već stiču svoja iskustva.
1: Hvala vam. Prva replika, može.
0: stiču svoja iskustva gdje će biti osposobljeni za rad na tržištu rada. Vrijeme je zaista da mi na Unsko-sanskom kantonu obrazovanje i razvojnu politiku uskladimo i još nešto želim da svim mladim ljudima poručim i da ne kažem, ne želim govoriti da ne idete u Njemačku, ali želim da zajedno napravimo obrazovni sistem na području Unsko-sanskog kantona koji će sigurno zadovoljiti sve potrebe mladog čovjeka.
1: Hvala vam. Isto pitanje za Kirija Halagić, Demokratska fronta, Građanski savez. Izvolite.
3: Dobra vijest. Ovi dana sam čuo da Komisija za visokoškolsko obrazovanje je obavijestila javnost da su naši fakulteti koji su licencirani imaju dobru vijest od Evropske komisije da naše diplome vrijede i u Evropskoj uniji i tu imamo jedan poseban kvalitet koji trebamo održati. Ono što nije dobro, to su normalno škole i fakulteti koji su nažalost izbacili kadrove koji ne mogu ovoj državi donijeti ništa dobro i samim tim gube licence za svoj rad. Ovo što se tiče visokoškolskog obrazovanja je stvar da itekako imamo potencijala da za našu državu proizvedemo kvalitetne kadrove, međutim ono najgore što se nama može desiti to je da ti kvalitetni kadrovi da napuste zemlju. Podatak da u Engleskoj jedan veterinar da bi se proizveo košta državu neki milion funti govori o tome koliko mi možemo rasuti novca nepotrebno, a da u našoj državi stvarno nemamo dovoljno kadrova. Podatak, evo, da nemamo dovoljno ljekara, da nemamo dovoljno drugih kadrova koji su jako bitni za ovo društvo i ono što je najbitnije, što u ovom kratkom odgovoru...
1: Prva replika, izvolite.
3: Ono što je Japan napravio, znači da najveće plate su prosvjetnih radnika, i da takvi ljudi, da se takvim ljudima dobro educirani da mogu uče djecu. Kod nas je to drastično. Naveo sam ovaj primjer Japana, jer definitivno naša prosvjeta je u jako lošem stanju i u tom smislu, pored finansijske podrške i itekako opremanje i trošak obrazovanja mora biti na zavidnijem nivou.
1: Hvala vam. Slijede replike. Svaki učesnik ima po dvije. To smo rekli na samom početku. Jednu repliku iskoristio je gospodin Denis Osmankić i jednu Zakirija Halagić.
2: Nema potrebe.
1: Elvir Isović nema potrebe. Izvolite, gospodine Osmankić.
0: Pa ja samo prije svega želim da naglasim da smo mi, zahvaljujući našoj zastupnici gospođi Fatki Kolenović, izmijenili zakon o studentskom standardu gdje smo našim svim studentima omogućili da imaju pravo 7 konvertibilnih maraka i to je rezultat da mi danas imamo 578 upisanih studenta na Univerzitetu u Bihaću, dok je to u prethodnim godinama bilo otprilike negdje 300-320 i dakle ova mjera je učinila zaista jedan plod i mi u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine zagovaramo da znanje mora donijeti čovjeku posao, sigurnost i dostojanstven život.
1: Hvala. Gospodin Alagić, imate li potrebu za repliku?
3: Pa, rekao bi da nije samo jedna partija, mi svi političari moramo preuzeti odgovornost kad su pitanje institucije, pa pogotovo visokoškolske institucije, da svi na to moramo raditi, nikako jedna partija, jedna politička opcija, jer to onda upadamo u zamke koje smo upali u ovom posljeratnom periodu, pa imamo stanje kako imamo.
1: Hvala vam. Idemo mi dalje. Nakon obrazovanja i tržišta rada prelazimo na kulturu. S obzirom na ogroman kulturno-historijski potencijal Unsko-sanskog kantona, sredstva koje se izdvajaju iz budžeta često su predmet rasprava u tome da li kultura ima tretman strateškog resursa ili administrativnog troška. Na koji način planirate promijeniti model finansiranja i položaj kulturnih institucija u Unsko-sanskom kantonu? Na ovo pitanje prvi odgovara Denis Osmankić.
0: Dakle, ja smatram da kultura nije trošak. Kultura je javno dobro i dio našeg identiteta, ali možemo biti i ali može biti i zaista i ozbiljni razvojni resurs. Mi u Unsko-sanskom kantonu imamo nešto što ne možemo kupiti novcem, a to je historiju, tradiciju, kulturnu baštinu, dakle stari grad Ostrožac, Kapitanova kula, muzeji, manifestacije, književnost, umjetnike i ljude koji godinama vlastitim entuzijazmom čuvaju ono što je institucije i što institucije sistemske bi trebale raditi. Dakle, mi moramo prvo napraviti registar kulturno-historijske baštine Unsko-sanskog kantona i plan prioriteta obnove i zaštite. Ono na što sam posebno ponosan

0: Dakle, da smo kroz vladu Unsko-sanskog kantona, kroz resorno ministarstvo započeli jedan historijski projekat, a to je da smo obezbijedili 1 000 000 konvertibilnih maraka za obnovu zgrade drugog zasjedanja Zavnobiha u Sanskom mostu. Moram i kazati da smo kroz vladu Unsko-sanskog kantona putem resornog ministarstva obezbijedili preko 600 000 konvertibilnih maraka za nacionalne spomenike Stari grad u Velikoj Kladuši, također da obnavljamo i turbe, mauzolej od 50 000 konvertibilnih maraka. Mi moramo naše prirodne, kulturne i historijske resurse napraviti kao jednu turističku priču. Naš cilj nije samo sačuvati baštinu, naš cilj je da od nje napravimo obrazovni, kulturni i turistički potencijal koji će stvarati novu vrijednost i nova radna mjesta.
1: Hvala vam. Isto pitanje, Zekrija Halagić, izvolite.
2: Da se ne ponavljam, apsolutno je tačno da na kulturu gledamo maćehinski, bez obzira što ona stvarno čuva identitet našeg naroda i naše nacije. Ono što moram reći, ja nisam sklon kritiziranju drugih, a to je da su mnoge političke partije, pa i mnogi pojedinci na obećanjima, kad je u pitanju kultura, dobili poene, pa čak nekad i izbore. Sredine koje nemaju muzeja, koje nemaju pozorište, koje nemaju institucije koje su u funkciji, koje rade, gdje rade kulturni radnici, ne govori nam ništa dobro. Ovo što je prethodnik rekao, da posjedujemo lepezu spomenika kulturno-historijski i koje u svakom slučaju ne treba gledati jednoobrazno, znači treba povezati sa turizmom, sa ostalim granama, gdje bi napravili koncept da turista koji dođe u Bihać, da tačno možemo se ponuditi nešto, a ne da provede 2 dana na Uni da se vrati, jer nemamo dovoljan broj kustosa, nemamo dovoljan broj ljudi koji bi u istorijskom smislu mogli biti vodiči, koji bi mogli kudikamo zainteresirati i druge turiste da dođu u Bihać. A ta kulturna, taj kulturni nivo, mislim da je zanemaren.
1: Prvo može? Završili ste?
2: Završio.
1: Elvir Risović, izvolite.
3: Vidite, ja bi ovdje malo promijenio ugao gledanja, kako dolazim iz tog nekog realnog sektora i bavim se tim poslom. Ja bi kulturu predstavio ne kao ne pitanje samo dajte više novca za kulturu. To je problem koji puno više ima mogućnosti. Kultura, kulturno-historijsko nasljeđe, turizam, lokalna zajednica, lokalna ekonomija su sistem koji trebamo uvezati i raditi na tome. Mi ono što moramo napraviti da bi prezentirali naša kulturna nasljeđa, naše stare gradove i svu našu kulturu u Unsko-sanskom kantonu, ali i u Bosni i Hercegovini, je ovaj registar u kojem je evo i ministar spomenuo, ali moramo napraviti registar tih lokacija, stanje objekata, vlasništvo, stepen zaštite tih objekata, procenti ulaganja koja se trebaju uraditi da bi taj objekat bio u stvarnoj funkciji, a ne da bude neka opasnost za posjetioce. I ono što moramo od lokalnih zajednica puno, puno više tražiti, da se na takvim mjestima puno više ulaže i da se napravi ovo što, evo, kolega reče da fali, da imamo turističke vodiče koji će prezentirati naše kulturno nasljeđe i ostaviti turiste da prenoće više dana u Unsko-sanskom kantonu, obilazeći jednu rutu od Cazina, Kladuše, Bihaća, Ključa, Bosanskog Petrovca i ostalih opština i znanja koje imamo. Mislim da je to jedan privredni potencijal koji bi u narednom periodu mogli uvezati.
1: Prva rekruta može?
3: Pa evo, to je potencijal koji možemo uvezati u čitavom kantonu, donijeti više turista, više ekonomskih sredstava i prezentirati definitivno ono što imamo, a što nema ni jedan dio Bosne i Hercegovine. Ako bi na to dodali ovaj turizam naših ljepotica rijeka Une i Sane, kroz turistički dio uvezivanjem sa kulturnim naslađima, onda je to stvarno jedan veliki potencijal razvoja Unsko-sanskog kantona.
1: Hvala vam. Ko se javlja za repliku, gospodin Denis Osmakić, izvolite.
0: Dakle, mi zaista kulturu moramo povezati sa turizmom. Naša intencija u nekom budućem periodu za svaki turist koji dođe na Unu bi trebao dobiti jednu kartu ili digitalnu platformu u kojoj će moći obići sve naše kulturno-historijske lokalitete, muzeje, manifestacije. Dakle, mi u SDP-u

0: U tom programu kulturu i obrazovanje tretiramo kao osnovne komponente razvoja, a ne kao puku budžetsku potrošnju.
1: Hvala vam. Još neko se javlja za repliku? Zekrija Halagić, imate potrebu?
2: Nemate.
1: Hvala vam. Idemo na treće pitanje. Nakon kulture u nastavku pričamo o sportu. Iako Unsko-sanski kanton posjeduje prepoznatljivi sportski potencijal, u javnosti se često otvara pitanje nedostatka klubova u nekom od viših rangova takmičenja, kao i stanja sportske infrastrukture u kojoj djeca i mladi treniraju. Koji je vaš model unapređenja sportske infrastrukture i stabilnijeg finansiranja klubova kako bi postizali bolje rezultate u ovoj oblasti? Na treće pitanje prvi odgovara gospodin Zekrija Halagić. Izvolite.
3: Hvala. Što se tiče sporta na Unsko-sanskom kantonu, definitivno, kao i sve ove druge oblasti koje smo do sad govorili, nije na zavidnom nivou. Ono što ja mogu reći da većina klubova, pored tih sredstava koje se isključivo oslanjaju na budžetska sredstva, što nije dobro, kako za perspektivu sporta, tako nije dobro ni za same te budžete, jer se ne mogu upotrebiti za druge stvari, za privredni razvoj, a onda posljedično tome se mogu izdvarati veća davanja za sport. Ono što sam ja primijetio kao dugogodišnji sportski radnik je da kadrovi koje mi imamo kad su u pitanju sportski klubovi nisu na nivou gdje bi trebalo investirati u edukaciju istih, je ne samo na lokalnom nivou nego na višem nivou, da bi oni mogli mladima, koji je najvažnija stavka, da mladima kroz akademije, kroz škole, da mogu stvarati sportiste, prije svega baviti se sportom, a onda ako dođe do rezultata, taj rezultat samo može biti ako oni imaju kompetencije, znanje i ako mogu izvesti tu djecu kad je u pitanju vrhunski sport do vrhunskih rezultata.
1: Trebate kraja? Ili repliku iskoristite?
3: Puno je toga što u sportu, evo iskoristit ću repliku, kao član državne komisije u federalnom parlamentu smo dosta raspravljali o ovim temama kad je sport u pitanju i dosta je bilo predloga da se uvede u zakon da se može finansirati elitni sport, što u svakom slučaju može biti još jedna od odskočnih daski za rezultate o kojima sam govorio.
1: Hvala vam. Idemo dalje. Elvira Risović, NSPDA, izvolite, minuta i pol.
4: Ma vidite, u posljednje vrijeme su uduplana, evo i ministar je tu, možda bolje zna, ali uduplana su i mnogo više nego uduplana sredstva od nekadašnjih 600.000, sada se za sport u Unsko-sanskom kantonu kroz Sportski savez izdvaja više od 3 miliona za naše klubove. Pored svih ostalih ulaganja u infrastrukturu
1: i... Pa nemamo primjer ligaša.
4: Pa, pazite, ako nemamo premijer ligaše, to ne znači da nećemo imati ili evo da neće iz našeg kantona izrasti djeca kao što je naš Malić, Mahmić i ostali koji evo i večeras predstavljaju naš kanton i Bosnu i Hercegovinu u cijelosti, ali da li je do vlasti, vlade kantona, zašto imamo premijer ligaše ili nemamo, to je do nekih drugih stvari. Kanton ne može garantirati da ćemo imati premijer ligaša, ali vlast se može pozabaviti time da puno više ulaže u infrastrukturu, jer ovdje je sport za djecu, mlade, omladne, školski sport je nešto što je veoma važno. Ministarstvo obrazovanja, evo ovdje, kao što sam rekao, ministar obrazovanja zna da se u sve jednu školsku dvoranu, u sve jedan školski objekat u kojem se trenira, sve jedno igralište ulagalo. Nažalost, ja dolazim iz općine izrazito nerazvijene, koja jedina na Unsko-sanskom kantonu nema sportsku dvoranu i u kojoj je evo, proces izgradnje sportske dvorane otpočet, obezbeđena su određena sredstva i sa kantona i sa federacije. Evo, koristim repliku i mislim da je negdje oko 1.200.000 obezbeđenih sredstava. Očekujemo poteze od opštinskih službi da krenu u realizaciju tih sredstava i da ne čekaju, jer inflacija pojede taj novac, moramo krenuti dalje. Ono što je također važno, da dio školskih i sportskih dvorana i terena zahtjeva također obnovu i modernizaciju, ali se to svake godine poboljšava. Evo, zadnje ulaganje koje je ovih dana aktualno je ulaganje u zamjenu parketa u

0: školskoj dvoranu Petrovac, također jednoj manjoj lokalnoj zajednici kojoj će to biti veoma značajno za sportske klubove i za djecu i za one koji treniraju kao.
1: Hvala vam. Gospodin Osmankić, gdje je danas sport u našem kantonu?
2: Pa mi u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine sport ne želimo mjeriti samo sa brojem premijerligaša. Mi zaista to mjerimo brojem djece koji imaju priliku da treniraju u svim normalnim uvjetima. Unsko-sanski kanton ima strategiju razvoja sporta 2023-2027. godine i postoje jedni javni programi za rekonstrukciju opremanja sportskih objekata. Ali u narednom periodu mi zaista moramo napraviti jedan značajan iskorak iz pojedinačnih grantova u višegodišnje programe za sportsku infrastrukturu. Dakle, više novca moramo usmjeravati prema djeci i omladinskim selekcijama, kao što je kolega Risović rekao, ako mi imamo dobre omladinske pogone, mi ćemo onda nakon toga dobiti i premijer ligaše i dobit ćemo naše reprezentacije koje će predstaviti Bosnu i Hercegovinu kao što nas predstavljaju večeras u Poljskoj. Ovdje jasno moram kazati da novac koji se troši trenutno u putem Sportskog saveza se troši sigurno tamo gdje ima djece, gdje ima rada, gdje ima programa, gdje ima rezultata, a ne kako drugi kažu da se to troši na neki drugi način. Moja intencija kao ministra ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i nas u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine jeste da svako dijete u Bužimu, u Cazinu, u Bosanskoj Krupi, u Bihaću, u Ključu, u Sanskom mostu, u Bosanskom Petrovcu i Velikoj Kladuši ima približno jednake uslove da se bavi sportom. Posebno me raduje činjenica da smo iznašli sredstva da sportsku dvoranu u općini Ključ,
1: prva replika, izvolite,
2: koju trenutno jedina općina koja nema sportsku dvoranu, gdje su započeti njeni temelji i ja se nadam da će vrlo brzo ona biti i izgrađena. Također moram i naglasiti ovdje da smo mnoge fiskulturne sale opremili gdje naša djeca treniraju na jedan modern način, a ne kako je to bilo do sada, da nemaju grijanja, da parketi su propali i tako dalje. Završili smo fiskulturnu salu u Čavi, završavamo u Varaškoj Rijeci, nakon toga ćemo evo započeti i na Konjodoru i u Velikoj Kladuši u prvoj osnovnoj školi. Sve su ovo neke fiskulturne sale koje će omogućiti da naši sportski djelatnici i naša djeca imaju adekvatne uslove za rad.
1: Hvala vam. Iskoristili ste, gospodin Osmankiću, dvije replike. Gospodin Alagi se javio također za repliku.
3: Kratko, ovo je obavezni dio obrazovanja djece u školama i infrastruktura koja je takva kako jeste. Ovaj dio koji mi nikad ne trebamo zaboraviti, da se bavimo razmišljanju da sport, dosta sportskih grana može donijeti i jako dobre zarade. Navodim primjer gdje sam skoro bio u posjeti jednom velikom klubu, gdje je samo jedan podatak, pošto je kolega do mene dolazi iz realnog sektora, iz privatnog, 50,5 miliona mjesečno zarađuju jedan fudbalski klub. Gdje mi uvijek prozivamo budžete da je na malo sredstava i tako dalje, ja želim reći da se od sportske discipline može proizvesti novac.
1: Hvala vam.
3: I tome trebamo težiti.
1: Evo, iskoristili se dvije replike, gospodin Rihčević ima jednu repliku.
0: Želim iskoristiti, evo, samo ne mali demant, nego ispravka ministru, kolegi iz SDP-a, nisu početi temelj, nažalost, sportske dvorane u Ključu. Ona još stoji uvijek onako u razrešenom, tamo stoji jedna lada otvorenih vrata, ima 1-3-4 mjeseca. Nadam se da će općinske službe i općinski načelnik pokrenuti taj proces kako su sredstva obezbjeđena. A ono što želim pogotovo naglasiti, da sve to i taj nedostatak sportske dvorane i svega toga ne priječi naše sportiste mladu djecu koja, poput naše Čahutke, koja je državna prvakinja u sportu, poput našeg u karateu, poput naših Hamidžića koji su i državni evropski prvaci u sportu, i to ne priječe ni male općine da imaju uspjeh, ali evo, ako Bog da, kad dobijemo sve ove uslove kao i ovi veći gradovi, onda se nadam da će ti rezultati biti još veći. Ja im želim svu sreću i još više uspjeha za naš Ključ i kanton i državu.
1: Skoro još jedna replika.
0: Pa dobro, evo.
1: Počnemo je prenijeti u naredno pitanje.
0: U redu je.
1: A mi idemo dalje. Dio večerašnje debate posvetit ćemo i ekologiji. Ekološka slika Unsko-sanskog kantona

0: Terećena je gorućim problemima od nesanirane regionalne deponije, divlje gradnje u koritama rijeka i prijetnje odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, do sve učestalijih prirodnih nepogoda poput požara i poplava. Na koji način planirate uspostaviti funkcionalni sistem prevencije i ranog otkrivanja požara i poplava, te kako natjerati institucije da konačno stanu u kraj divlje gradnje i ekološkim prekršajima? Na četvrto pitanje prvi odgovara gospodin Elvir Isović, NES PDA. Izvolite, minuta i pol.
1: Pa ovdje bi se, što se tiče Trgovske gore, što ste rekli, mislim da je to pitanje za previše velik zalogaj za lokalne zajednice, sam kanton, da ovdje treba uključiti državu i međunarodne faktore, jer ovo je jedno pitanje gdje na neki 600-700 metara od granice Bosne i Hercegovine prijeti odlagalište nuklearnog otpada. Ovdje trebamo uključiti sve više nivoje i ovdje bi, mislim, trebali postići jedan konsenzus vezano za taj nuklearni otpad koji se sprema da se odlaže na našoj granici. Ono što bi ja želio da pričam je ekologija kroz zagađenje naših rijeka. Rekli ste sami, odvođenje tih otpadnih voda i tako dalje. Mi imamo prelijepe rijeke na Unsko-sanskom kantonu, i Sanu i Sancu i našu prelijepu Unu. Nažalost, svjedoci smo u posljednje vrijeme da se to često koristi u političke svrhe i da sve to što se radi nema nikakve efekte u cilju da se zaustavi to. To su samo nekakve reklame, nekakve floskule koje se iznose, a nažalost vidimo i dalje da se nastavlja graditi i uništava se naša prelijepa Una. Požari su nešto što se možda u jednom dijelu može ispriječiti, odnosno pratiti kroz sistem, jeli, i zakon koji je donesen u posljednje vrijeme, zakon o šumama, u kojem su nekadašnji čuvari šuma, jeli, današnji lugari, kojim su prenešene neke nadležnosti i koji će sigurno pomoći u tome da se spriječe pojave velikih požara koje su bile ove godine i zahvatile i Plješevcu i Grmeć i ostala šumska gazdinstva.
0: Hvala vam, gospodine Osmankiću. Često nas i iznenade i požari i poplave.
2: Pa zaista mi ne možemo biti ozbiljna vlast ako na požar reagujemo tek kada gori šuma ili kada je poplava i tek kada voda uđe ljudima u kuće. Prije svega moramo ulagati u prevenciju. Zato treba uspostaviti funkcionalni kontrolni sistem, rang upozoravanja koji će povezati civilnu zaštitu, naše vatrogasce, lokalne zajednice i sve ostale nadležne institucije. Prije svega moramo znati gdje su te kritične tačke kada su u pitanju poplave, gdje su najveći problemi kada su u pitanju požarni rizici, gdje imamo problem sa bespravnom gradnjom. Ali nije dovoljno imati samo ove mape, dovoljno je, moramo i mora postojati zaista i ozbiljna odgovornost. Ako neko gradi uz rijeku korita, u koritu rijeke, inspekcija mora izaći na teren i to sankcionisati. Ako neko nezakonito odlaže otpad, mora biti sankcionisan. Ako objekat napravljen protiv propisa, mora postojati odgovornost institucija, mora postojati onaj i odgovornost onoga koja je napravio to na bespravno. Dakle, zakon mora jednako važiti za sve. Kada je pitanje riječ o Trgovskoj gori, moramo zaista biti precizni da Unsko-sanski kanton ne može sam donijeti državne odluke, ali Unsko-sanski kanton mora biti jedan od najglasnijih institucija i partnera države Bosne i Hercegovine u zaštitu interesa naših građana i naše okoline.
0: Hvala vam, gospodin Alekić. Šta tu treba mijenjati u ovoj oblasti?
3: Pa vidite, ovo sa Trgovskom gorom je možda prodrmalo našu vlast i nas kao zajednicu. Najviše se tiče nas iz ove okoline, upravo iz razloga što je to 800 metara od naselja, nešto manje od kilometara od rijeke Une. Bez obzira što je Hrvatska u Evropskoj uniji, nju imaju svoje pravila, nimalo je ne amnestira od toga da ne može u susjednoj državi praviti bilo kakav nered. Ovo je oblast iz koje ja dolazim, koju dobro poznam, opasnost, znači nije se desilo zagađenje, niti instaliranje, mada oni pripremaju teren. Ovdje je moj najveći motiv za poziciju za koju sam se kandidirao, jedan je od ovih problema, što znači da mora državni parlament stojati uz rame sa državom i donijeti određene zaključke i koje se, već postupak koji se desio

0: Već je angažirana jedna advokatska kancelarija iz Pariza koja je iz ove oblasti jako stručna, gdje moramo tražiti svoje zadovoljstvo na Međunarodnom sudu koliko oni ne odustanu od pokušaja odlaganja tog radioaktivnog otpada, jer ne samo da je potencijalna opasnost zagađenja, nego će to biti i kao, bit će i kao vijest koja će nam ugroziti i turizam i sve ostale grane.
1: Hvala vam, imate dakle po dvije replike. Gospodin Risović, prva replika.
2: Marite, ja bih želio da iskoristim vrijeme da pohvalim zadnje odluke Vladivostok-Sanskog kantona na čelu sa premijerom Ustupom Ružnićem. Naime, 793.000 maraka je odvojeno za ulaganje za izgradnju novog objekta civilne zaštite koji će sigurno pomoći mnogo u tome da na jednom mjestu imamo izgrađen objekat s kojim ćemo imati sve podatke, sve karte i u slučaju požara, poplava i u potrebama Crvenog križa i sve ostale stvari koje nam se dešavaju.
1: Druga replika, izvolite, nastavite.
2: Evo, dovoljno.
1: Dovoljno. Još neko, gospodin Osmankić, prva replika.
3: Pa dakle, Republika Hrvatska prekršila je sve međunarodne akte kada su pitanje reguliranja odlaganja otpada. Republika Slovenija ponudila je Republici Hrvatskoj da odlaže otpad u elektrani Krško u posebnim silosima, odnosno na posebna odlagališta, ali Republika Hrvatska je odbila to iz razloga što je to njima bilo previše skupo. Ono što moram pohvaliti inicijativu doktora Albina Muslića, koji je uputio inicijativu prema Vijeću ministara o bilateralnom sporazumu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kojim će se tretirati Trgovska gora da se dvije zemlje ništa ne rade po pitanju ovog dijela zagađivanja okoliša dok se dvije države ne usaglase i nađu zajednički kompromis. Naravno, ako Republika Hrvatska nastavi kršiti ove sve sporazume i konvencije, mi ćemo svakako ići prema ostalim međunarodnim sudovima, međunarodnim tijelima da zaštitimo svoja granična područja.
1: Hvala vam. Gospodin Risović, druga replika.
2: Ma ja bih želio iskoristiti ovdje priliku da kažem da je i gospodin Emrić radi dugo na tome i svjedoci smo toga da neprestano ta priča o Trgovskoj gori i o zagađenju nuklearnom otpadu je stalno aktualna kada je on u pitanju. Međutim, ono što bih ja želio, a evo tu i ministar da iniciram, to je oprema koja se nalazi na Biotehničkom fakultetu, dio opreme koji stoji već duže vremena i koji nije aktivan, koji trebamo staviti u funkciju, a radi se o opremi kojom bi se mogla pratiti mnogi procesi, raditi zagađenja, ekologa i ostalo. Znači, to su oprema koja već duže vrijeme stoji i nadam se da ćemo u narednom periodu staviti tu opremu u funkciju i da će nam služiti u Unsko-sanskom kantonu u zaštiti i stvaranju bolje ekoloških uslova.
1: Hvala vam, gospodine Zakrijan Halagić, dvije replike imate.
0: Vidite, kad je u pitanju ova vrsta zagađenja, to je nešto što je najviši stepen mogući opasnosti za naše podneblje. Ja ne želim biti provokativan niti ciničan, ali smatram da ukoliko se istrpe sve ove pravne radnje koje bi doprinijele u dobrom rješenju ovog velikog problema, ja bih preporučio da gospodinu Dodiku, koji je jako dobar prijatelj sa predsjednikom Milanovićem, koji njega izuzetno cijeni, da to riješi jednim telefonskim pozivom, obzirom da se iscrpljujemo na sve ove moguće načine, džaba geolozi, džaba ljudi koji, stručnjaci koji se bave ekologijom. I druga stvar, ako već ne možemo pronaći rješenje, je ta da gospodin Čović nazove gospodina premijera Plenkovića i da obustave ovakve nečasne radnje, jer ovo je definitivno stvar koja nije stvar dobrosusjedskih odnosa i ovo uraditi komšiji je neprimjereno.
1: Hvala vam, idemo dakle, na peto pitanje. Za kraj govorimo o odgovornosti političara prema našim građanima. Unsko-sanski kanton se prema ekonomskim pokazateljima trenutno nalazi na 8. mjestu u Federaciji Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da su dugogodišnje političke krize i nestabilnosti direktan uzrok naše ekonomske slabosti i odlaska ljudi, koje su ključne promjene i potezi koje nudite da se ovaj trend zaustavi i kanton pokrene naprijed? Na peto pitanje prvi odgovara gospodin Denis Osmankić, SDP BiH.
3: Pa dakle, ja se zaista ovih dana susrećem s našim građanima i slažem se s njima da je dosta prebacivanja odgovornosti. Dakle, građane ne zanima da li je problem kanton.

0: nacionalni, federalni ili državni nivo, ako mu je dijete bez posla, ako je cesta loša, ako su mu poplave, uništene imovine i tako dalje. Ali moramo biti pošteni i svaka vlast mora obećavati i ispunjavati ono što je u njenoj nadležnosti ili jasno reći šta može uraditi prema vašem nivou vlasti. Zato mi u SDP-u jasno poručujemo da ćemo nakon ovih izbora minimalnu platu podići na 1.500 konvertibilnih maraka, da ćemo penziju podići na 1.000 konvertibilnih maraka. Sve su ovo stvari i ugovori koji mi ugovaramo sa našim građanima i ja sam uvjeren da ćemo to u narednom periodu i implementirati. Ono što želim da kažem jednostavno mi zajedno ne trebamo obećavati ono što ne možemo ispuniti. Samo da radimo ono što je naš dio posla i da se svi pobrnemo da sve jedan političar ako nešto nekome obeća neka to ispuni i samo na takav način ćemo imati mjerljive rezultate. A mi u SDP-u sigurno izlazimo na ove izbore sa jasnim ciljem, mjerljivim pokazateljima i uvjeren sam da ćemo dobiti podršku birača da i nastavimo tamo gdje smo stali i poslije ovog 4. oktobra.
1: Hvala vam. Idemo dalje, gospodin Zakirija Alagić, izvolite, minuta i pol.
2: Vidite, da bi političari ovo što obećavaju, da bi stojali za svoje riječi, moje mišljenje je da su prvenstveno bitne sankcije za ono ako ne izvrše ono što su obećali, ne samo da se to svodi na nekakvu laž. Kad kažem sankcije, to mora prethoditi neovisnom sudstvu, neovisnoj policiji, da institucije mogu raditi svoj posao bez stranačke podobnosti, bez skrivanja iza pojedinih utjecajnih političara. Slažem se s kolegom da apsolutno ono što se ne može obećati da se ne obećava, međutim ova transparentnost kod trošenja javnog novca, javne nabavke i projekti koji se rade, javnost i građani trebaju znati gdje ide sve i jedan dinar ili marka kada je u pitanju projekti i raspolaganju državnim novcem. To je novac građana i često puta, evo, mi smo svjedoci konstatacije da je korupcija preko 92% u Bosni i Hercegovini. Sa ovim politikama koje su do sad vodile i radile ovo što su radile, treba stati u kraj. I konkretno Demokratska fronta, ukoliko dođe i dobije povjerenje, a imamo kandidate na svim nivoima, će se sigurno zalagati za ovu transparentnost. Znači, neovisnost institucija i kontrola novca kud on ide, izvještavanje od samog početka do kraja i rezultati koji su ostvareni ulaganjem sredstava u te projekte.
1: Gospodine Risoviću, naš kanton, evo, kao što sam kazao, je osmi nerazvijenije. Kako ga pomahnuti prema barem srednje razvijenim kantonima?
3: Pa vidite, ovih dana, ako malo pratite Narodni evropski savez, mi polažemo račune građanima za ono što smo radili u mandatnom periodu iza nas. Govorimo ono što želimo uraditi i kako vidimo kanton 2030. godine. Znači, nosioc lista, aktualni premijer Mustafa Ružnić podnosi izvještaj za ono što je radila vlada Unsko-sanskog kantona, premijer predsjednik Ogrešević sa timom ljudi koji su bili u federalnom parlamentu podnose izvještaj za ono što su radili i gospodin Emrić podnosi svoje izvještaje. Naravno da je odgovornost politike prema građanima nešto što iza čega moramo stojati. Nisu to neka prazna obećanja i nije to nešto što trebamo izaći samo od izbora do izbora i reći ljudima. Mi se krećemo među ljudima svaki dan, pogotovo mi koji dolazimo iz realnog sektora i ne možete nekom nešto obećati, a onda ga lagati, slagati i očekivati od njega ponovo podršku. Mi u Narodnom Evropskom savezu izlazimo ovdje jasno sa onim što smo radili, kako izgleda vlada kada je vodi Mustafa Ružnić i NES, Narodni Evropski savez sa svojim partnerima koji su bili u vlasti u ovom periodu i kako to izgleda kada to rade drugi. Kako to znaju i sindikati, to znaju i poljoprivrednici, to znaju svi i mi, ona svoje obećanje koje smo dali građanima, koje smo dali sindikatima, koje smo dali poljoprivrednicima, koje smo dali i sportskim radnicima, i zdravstvenim radnicima u posljednje vrijeme, znači smo ispunjavamo i nastavit ćemo dalje tako raditi zajedno sa našim partnerima. Znači, ono što

0: obećavamo, trudimo se da ispunimo i vjerujem da ni jedno obećanje koje smo dali nije ostalo neispunjeno.
1: Imate pravo na dvije replike, isto tako i gospodin Osmankić, Zakirija Halagić ima jednu repliku. Gospodin Osmankić, izvolite.
2: Pa dakle, mi u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine nismo za političke predstave i potpisivanje nekih papira koji bi dobro zvučali u kampanji. Dakle, mi smo spremni ponuditi ugovor, kao što nudimo ugovor našim građanima, javno podnijeti račun građanima nakon određenog perioda. A ako ne ostvarimo ono što smo obećali u našim kampanjama, građani imaju pravo da nas kazne na izborima. Mi zaista želimo da nakon dvije godine ili četiri godine podnesemo izveštaj našim građanima, pokažemo šta smo uradili i šta ćemo raditi u narednom periodu, jer politika nije obećanje, politika vrijedi samo ako brine o ljudima i zato je naša poruka jednostavna, jasna, nema obećanja bez roka, nema projekata bez izvora financiranja i nema javnog novca bez javne odgovornosti.
1: Hvala vam, još neko za repliku. Gospodine Risović, izvolite.
0: Pa evo, ja ću nadovezati se na ovo što sam malo prije rekao. Znači, odgovornost je to što smo radili i odgovornost je ako poljoprivrednicima sa 7 milijuna dignete na 9 poticaja, ako borcima sa 7 ili 5, 7 maraka dignete naknadu za nezaposlenost na 9 maraka, ako izdvojimo 3 milijuna za sport, ako privredu koja je bila u jednom momentu 2024-2025 je smanjena sa 7 milijuna na 3,5 milijuna, sada, evo, kod Ministarstvo privrede zajedno sa ministrom privrede date 8 miliona u podsticaj realnom sektoru, usvojite zakon koji će u narednom periodu dati 2% minimalno od prihoda, to je od 8 do 10 miliona, onda su to obećanja koja smo ispunili, obećanje za koje stojimo. Narodni evropski savez će stojati za svojih obećanja i ispuniti ih sigurno.
1: Hvala vam, gospodin Alagić.
3: Kratko, evo, bez obzira na što kolega je ekonomista, ova sredstva o kojima se govori jako su simbolična i definitivno ne mogu nikakav boljitak i razvoj ovom kraju donijeti. Zna se koliko se ukupnog budžeta kantona troši na plate, penzije i tako dalje. I s tim u vezi mali procenat ostaje za razvoj. To sam spomenuo u onoj vezano za sport, da ta sredstva koja se izdvajaju su toliko nedostatna da se ne može napraviti neki ozbiljni rezultat. Tu paradigmu oko načina vođenja države treba promijeniti. I DF ima jako jasan program kako izaći iz ovog i ja se nadam, ukoliko građani daju poverenje, da ja nisam glasao za federalni budžet javno i zbog toga sam bio prozivan, zbog toga što su takva sredstva koja su namijenjena našem kantonu tako simbolična da definitivno vrijeđaju građane Unsko-sanskog kantona. Nikad neću pristati na takve niske iznose.
1: Hvala vam, još neko?
0: Imam.
1: Gospodin Risović, imate još jedno?
0: Ma, ja bi ne bi se složio s kolegom zato što, evo, kroz realni sektor mi vidimo šta znači sredstva iz privrede i šta znači 8 do 10 miliona vraćanja kroz privredu. Vidite koliko je to broj novoosnovanih subjekata, vidimo koliko je to pomoć jednoj firmi koja treba da kupi mašinu kada joj se da posticaj i naravno ti svi posticaji su registrovani, znaju se gdje idu, kome idu, svi su provjerljivi i vrše se kontrole tih sredstava.
1: To je to.
0: To je to.
1: Može jedna rečenica, gospodine Osmankić, nešto ste htjeli, samo rečenica.
2: Pa ne bi se složio sa gospodinom Zakirijahom zato što je on trebao podržati za sve ono što se kapitalni projekti koji su nalazili se u budžetu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji su došli ovdje, trebao je upravo zbog građana Unsko-sanskog kantona podržati taj budžet.
1: Hvala vam. Iscrpili ste naravno svoje replike, iscrpili smo i svih pet pitanja i stigli do kraja večerašnje debate. Naravno, na samom kraju svaki učesnik ima na raspolaganju jednu minutu za završno obraćanje i poruku glasačima. Idemo obrnutim redoslijedom. Prvi riječ ima gospodin Osmankić.
2: Pa ja prije svega koristim priliku da sve naše građanke i građane pozovem da 4. oktobra izađu na izbore. Ovo su historijski izbore za Bosnu i Hercegovini i mi u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine smo na strani poštenih izbora. Ovo su prvi izbori gdje ćemo imati priliku da će glas vrijediti onako kako je i birač birao. Podržite sve kandidate Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i naravno podržite našeg doktora Denisa Bećirovića koji je zaista u ovom prethodnom periodu Bosnu i Hercegovinu predstavljao u najboljem mogućem svjetlu i pozicionirao je u centar svijeta.

0: gdje se svakodnevno priča o Bosni i Hercegovini za razliku od njegovih prethodnika.
1: Hvala vam, gospodin Risović, izvolite, vaša minuta.
2: Također pozivam građane da izađu na izbore 4. oktobra, da daju glas onima koji su uradili nešto, oni koji su podnijeli izvještaj, oni koji nisu davali lažna obećanja i nisu širili lažne priče. Izađite na izbore 4. oktobra, dajte glas listama Narodnog evropskog saveza PDA, nosiocu liste Mustafi Ružniću, nosiocu liste za federalni parlament gospodinu Nerminu Greševiću, nosiocu liste gospodinu Jasminu Emliću za državni parlament. Također podržite sve ostale kandidate Narodnog evropskog saveza. Idemo dalje zajedno graditi Bosnu i Hercegovinu. Naša parola je Narodni evropski savez koji završava posao. Hvala vam.
1: Hvala vam. I završna riječ gospodin Zekrija Halegić. Izvolite, vaša minuta.
3: Pozvao bih građane da izađu u što većem broju na ove izbore, upravo iz razloga što je kolega napomenuo da bi prije svega ovo mogli biti prvi pošteni izbori, da je glas onoga za koga je dat. Ono što želim naglasiti da stranka Željko Komšić, Demokratska fronta, za hrvatskog člana predsjedništva ima gospodina Slavena Kovačevića, koji nije samo kandidat, nego je i čovjek koji treba da uđe u predsjedništvo upravo iz razloga koji mi svi znamo, secesionističke politike i politike ultranacionalista i tekako žele da ovladaju predsjedništvom, i u tom smislu kad gledamo piramidu daleko sežne bi posljedice bile za sve ono što građani znaju. Također želim reći da podržite sve kandidate Demokratske fronte, pogotovo kandidate za skupštinu Unsko-sanskog kantona gospođu Adilo Omerđić, zatim gospodina
1: Prvote kraju.
3: Da, zatim gospodina Almira Zulića koji je nosilac federalne liste i moja malenko Zakirija Halegić nosilac državne liste. Hvala.
1: Hvala vam. Evo, malo smo probili vrijeme, no ništa, kolege se, jel tako, ne ljute. Hvala što ste bili večeras u debati. Puno sreće u nastavku kampanje.
2: Hvala i vama.
1: Hvala i vama, poštovani gledalci i slušalci radija. Pratili ste prvu emisiju trećeg ciklusa debate za opće izbore ove godine. U ponedjeljak 28. ovog mjeseca naši gosti bit će predstavnici sljedećih političkih subjekata: Naša stranka, BH Zeleni, Naprijed Bosna i Hercegovina, te Snaga naroda, RAMO, ISAK. Hvala na pažnji i do gledanja.

Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.

0: Beogradskog festivala.
1: Ako ti srce u ovom trenu do smrti želi anđela svoga, plači od sreće, ne glumi stijenu, volim te dušu.

Večer će Bosanci i Hercegovci s ponosom pratiti prvu od predstojeće četiri utakmice naše reprezentacije u Ligi nacija. U narednih 10 dana još 3 puta osjetit ćemo ono zajedništvo koje nam omogućavaju naši najbolji ambasadori, Zmajevi. Istovremeno moramo biti svjesni porazne činjenice da Unsko-sanski kanton već 18 godina nema klub u najvišem rangu BH nogometa. Za krajinu koja ima bogatu sportsku tradiciju, brojne talente i veliki broj ljubitelja nogometa, to je podatak koji mora zabrinuti. Problem nije samo u klubovima. Godinama nedostaju ozbiljna ulaganja u sportsku infrastrukturu, omladinske pogone i stabilne modele finansiranja. Klubovi se prečesto oslanjaju na entuzijazam pojedinaca i kratkoročna rješenja. Nakon 18 godina više nije dovoljno govoriti o talentu i tradiciji. Ako želimo krajiški klub u vrhu BH nogometa, moramo stvoriti uslove da taj talent dobije priliku, ističe Zlatko Pajzetović, kandidat naše stranke za skupštinu Unsko-sanskog kantona. Četvrta reforma iz izbornog programa Pomaka odnosi se na uspostavljanje funkcionalnog zdravstvenog sistema kroz bolju koordinaciju svih ključnih institucija. Iz Pomaka navode da je potrebno unaprijediti koordinaciju Ministarstva zdravstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja, kantonalne bolnice, Zavoda za javno zdravstvo i domova zdravlja, uz usklađivanje statusa zaposlenih u ovim ustanovama. Programom je predviđena izrada strategije razvoja zdravstva, trajno, normativno i financijsko uređenje statusa domova zdravlja, kao i modernizacija kantonalne bolnice i stvaranje pretpostavki za osnivanje kliničkog centra u Unsko-sanskom kantonu. Poseban fokus, kako su istakli, stavljen je na stvaranje

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravi.